0: Tilskuddene Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundere. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Peis på!
2: FK Haugesund-Rosenborg, søndag 13. september kl. 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.
3: Det er din morgen på 102.
4: Og god morgen, vi tar en liten sveip som vanlig over det lokale nyhetsbildet på morgenkvisten. 6:30 er klokka blitt. Tysvær kommune ble felt i diskrimineringsnemnder og må ut med kompensasjon på 30 000 kroner. Saken endte i nemnda etter at vernepleier Børgel Nyvold ikke fikk jobb i nabokommune etter det hun mener var en gjengjeldelse etter varsling. Høstens første bystyremøte i Haugesund var over på 45 minutter i går. Gruppeleder i Arbeiderpartiet Heidi Synnøve Klovning mener de burde hatt flere saker til behandling. Men det har vi ikke, og det kan virke som om posisjonspartiene overlater styringen til administrasjonen. Det bør ikke være sånn, sa hun etter møtet. Ordfører Nils Konrad Bø avviser at kommunens byråkrater styrer den politiske agendaen og sier at bystyret starter rolig på å ta seg kraftig opp utover høsten. Gruppeleder i Høyre Sjur Risanger minner om at politisk utvalg har sine første møter i løpet av neste uke. Høgskolen på Vestlandet foreslår en omfattende omstrukturering, en omfordeling av studieplasser. Det er foreløpig ikke kjent hvordan dette eventuelt vil slå ut i Haugesund og på Stord. Styret skal behandle saken, og vedtak fattes ikke før 22. oktober.

Olivia Rodrigo og Stupid Song på morgenkvisten på Radio 102. Det ser greit ut når det gjelder trafikken. Jeg har i hvert fall ikke fått inn noen store meldinger når det gjelder veiene. Og når det gjelder flytrafikken, så ser det ut til å være i ruta på Haugesund Lufthavn Karmøy på morgenen. Det er videre som er først ut på morgenkvisten. Kommer seg å gå et par minutter på 6:30 i retning Bergen. Og så er det Norwegian og SAS som har avgang 6:45 til Oslo. Og det ser ut til å være i ruta. Det er ikke noen kansleringer eller forsinkelser som er meldt i flytrafikken. I trafikken. Så det ser stort sett greit ut, men gi oss gjerne beskjed hvis det er noe vi ikke har fått med oss fra veiene. Det er bare til å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102 i så fall. Værutsiktene for dagen. Det byr på oppholdsvær og perioder med sol første del av dagen og mer tilskyende utover kvelden. Ellers vestlig bris først på dagen og vestlig opp i frisk bris utsatte steder. Og så øker det litt på til sørlig frisk bris utsatte steder i kveld. Opp i liten kuling på kysten utover kvelden det altså.

0: Torsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarksshow. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: som mister sin toppskårer og kaptein. Han ferdig i klubben og går til Arendal, som spiller i andre divisjon. Det altså Sander Lille Løve, som går til Arendal. Og daglig leder i Verd, Stian Mæland, bekrefter at Lille Løve nå forlater klubben. Det var Petter Fredheim som var først ute med nyheten på X. Partene er enige om å terminere kontrakten. Sander ønsker å vise seg fram på et høyere nivå, pluss at han ville flytte nærmere kjæresten. Man har samtidig innsett at det ikke blir opprykt denne sesongen. Kontrakten går også ut etter sesongen, og det var ikke aktuelt å forlenge. Dermed ble dette løsningen, fortalte Mæland til Haugesundsavis i går, og sier at Sander har vært en strålende spiller og bidragsyter til kulturen de ønsker å bygge i Verd. Og han har selv uttalt seg til verd.no etter de bekreftet nyheten på sine nettsider i går. Etter 1,5 år i Verd har det vært lærerikt og en fantastisk opplevelse å bli kjent med så mange fine mennesker. Ikke minst har jeg blitt tatt godt imot av klubben og føler at Verd som klubb har fått meg til å vokse både som person og spiller, sier han selv. Og sier det veldig trist at han nå skal dra, men at han ekstremt takknemlig for tiden han fikk i Verd. I går fikk fotballdommeren Alf Olav Rossland fra Sevland på Karmøy, som representerer Åkra IL, sin debut i Champions League. Han var assistentdommer i kampen mellom Sporting og Galatasaray i går, der Espen Eskås var hoveddommer. Vi kan se litt på resultatene der. Det ble for så vidt målrikt. Sporting som vant 3-1 i går, der Rossland fikk sin Champions League debut som assistentdommer. Viking, de fikk en leksjon i effektivitet i Tyskland, skriver VG, etter deres debut i Champions League, som endte med 3-1-seier til Stuttgart. I kveld er det Bodø-Glimt som skal i aksjon, og det er borte mot Bayern München klokka 9 i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.

seks damer på 50 og 60 har store planer. De skal drikke seg brisene på billig prosecco, kakle og ringe gjennom rommet som ekko. Ja, de forteller meg at de elsker musikk, spesielt Bryan Adams, John Hole og Pink. Men når jeg begynner å spille, blir de skuffet så faen, for jeg spiller hverken Heaven, Har en drøm eller noen andre de kan.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
7: Radio 102.
8: Borgfreden er over. Det skal handle om drivstoffpriser i Riksnytt når Endre er klar med en runde der, etter man sitter på de lokale nyhetene. Men har fin musikk til deg fra Henning Kvitnes her først.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tysvær kommune ble felt i diskrimineringsnemnda og må ut med 30 000 kroner i kompensasjon. Saken endte i nemnda etter at vernepleieren Bargil Nyvold ikke fikk jobb i en nabokommune etter det hun mener var en gjengjeldelse etter varsling. Hun jobber som vernepleier ved en helse- og omsorgsinstitusjon i Tysvær i perioden 2016-2024. Høstens første bystyremøte i Haugesund var over på 45 minutter i går. Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Heidi Synnøve Klovning, mener de burde hatt flere saker til behandling. Men det har vi ikke, og det kan virke som om posisjonspartiene overlater styringen til administrasjonen. Det bør ikke være sånn, sa hun etter møtet. Ordfører Nils Konrad Bua avviser at kommunens byråkrater styrer den politiske agendaen. Bystyret starter rolig og tar seg kraftig opp utover høsten. Det har vært gjennomgående år etter år. Vi har mange politiske saker i bestilling, sier Bua. Og Høyres gruppeleder Sjur Risanger minner om at politiske utvalg har sine første møter i løpet av neste uke. Høgskolen på Vestlandet foreslår en omfattende omstrukturering, en omfordeling av studieplasser. Det er foreløpig ikke kjent hvordan dette eventuelt vil slå ut i Haugesund og på Stord. Styret skal behandle saken, og vedtak skal ikke fattes før 22. oktober. Forslaget kommer etter flere år med sviktende søkertall til lærer- og barnehagelærerutdanningene. Ledelsen ved høgskolen vil

0: grep for å unngå at studieplasser blir stående tomme. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen er altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som er registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Har fått litt regndråper på morgenkvisten, ikke de store nedbørsmengdene. Utover dagen er det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol og mer tilskyende utover kvelden. Ellers når det gjelder vinden, vestlig bris først på dagen, nordvestlig opp i frisk bris utsatte steder, og økende i kveld til sørlig frisk bris på kysten opp i liten kuling.
2: Nå er det interiørdager hos fargerike reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano minus 20%. Baronesse silke 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Emma Steinbakken sin fine versjon av Bjørn Eidsvåg sin Floden.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Og god morgen, god morgen. 9:07.
5: Ja, for en nydelig torsdag. Det er blitt den 10. september, og jeg tenker at nå er det mange politikere som klør i debattfingrene.
0: Det er godt i gang.
5: Ja, de er godt i gang, ja.
0: Ja,
5: ja da, fordi at nå er med borgfreden over, og nå er det lov å være uenige og krangle for åpen mikrofon. Og det tror jeg de har sett frem til.
0: Ja, det snakkes om drivstoffpriser i alle bøver og kanter.
5: Ja da, så vi får bare spenne fast sikkerhetsbeltene og bli med på den turen der. Ellers om dagen i dag så kan vi jo gjøre det litt grann fra musikkhistorien, som vi bør ta med oss. For eksempel en fin gitarrist som heter Joe Perry. Han fyller 76 år i dag. Og han er jo sammen med Steven Tyler, selve motoren i Aerosmith, gjennom mer enn 5-10 år. Gitarrist altså i amerikanske Aerosmith, som er fra Boston for øvrigt. Og i trommesavdelingen så må vi jo ta med oss at Don Powell fra Slade, han har runddag, fyller 80 år i dag. Og ja, jeg ser fremdeles Don Powell ute og slår på trommene sine og spiller julemusikk i sommermånedene.
0: Ja, som de gjør.
5: Ja. Hva heter den der julelåten til Slade, som er en av deres største hitter?
0: Merry Christmas, everybody.
5: Yes. Og for noen år siden så spilte jo Slade på byscenen, og da var det, jeg vet ikke om det var vår eller sommer eller høst, det var i hvert fall langt ifra jul, men likevel så var det på en måte et av ekstra numrene. Da kom de ut i nisseluer og spilte julemusikk. Og det, sånn er det når de har en av sine største hits som nettopp en julelåt.
0: Og derfor skal vi nå, nei da, nå skal ikke det.
5: Nei, vær så snill. Selv om det er bare 3 måneder til nå på den 10. luka i kalenderen.
0: Det er bare 3 måneder. Det er lenge det.
5: Ja, det er hvert år.
0: Ja, det er det. Vi tar heller litt Aerosmith, ha?
5: Ja, det er fint.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Ja, så kan vi jo ta med oss at hvis du lurer på hva du skal gjøre på i helga, så kan du få et tips her, fordi at fra med i morgen og en uke frem i tid, så er det den store strandrydde uka.
5: Ja.
4: Så kan du gå og rydde på stranden og de. I fjor ble 164 000 kilo søppel rydda, og i år så tror organisasjonen Hold Norge Rent at det kan bli enda mer, fordi at engasjementet er stort gjennom denne dugnaden som mange gleder seg til gjennom hele året, står det.
5: Gjennom hele året?
4: Ja. Okay. Ja. Men de har sagt høye mål for strandrydde uka i år, og vi tror at vi kommer til å nå målene, sånn at frivillig opprydning skaper verdier for 1,65 milliarder kroner i år, ifølge en analyse fra Hold Norge Rent, og nå handler det om å gjøre en liten innsats igjen. Plast og isopor er blant de mest vanlige søppeltyperne som er registrert av frivillige ryddere hvert år, og fjerner dette søppel fra naturen fører blant annet til mindre plass i både jord og vatten og bedre dyre velferd. Så hvis du vil delta, så kan du enten melde deg på en ryddeaksjon i nærheten, eller arrangere din egen ryddeaksjon. Og du kan lese mer om dette på Hold Norge Rent, og da kan du også få litt hjelp om hvor du skal levere søppel, og litt sånn hjelp til opprydningsutstyr og i det hele tatt.

0: Kylie der, med hektende saker. Can't get you out of my head. Sa du den fast i hodet? Er det ikke Yreorm, de kaller det? Med sånne låter som fester seg?
1: Jo. Og det, de kan dukke opp på de mest merkelige steder.
0: Ja, ofte føler jeg når du har sånn pausemodus, når du står i en kø på butikken eller et eller annet sånt, der popper de opp igjen.
1: Mm. Så fikk du den.
0: Der fikk du den. Ja. Borgfreden er over. For de som ikke har fått med seg det, Senterpartiet kaller inn til pressekonferanse, skriver Aftenposten. Det er debatten om drivstoffavgifter og dieselpriser som har ulmer under overflaten, som de skriver, i Borgfreden. Og nå er Senterpartiet ferdig med å legge lokk på seg og har kalt inn til en pressekonferanse. Og dieselprisene har steget til krisenivå fra mars. Høyre avviste å forlenge avgiftskutt til tross for tidligere støtte. Senterpartiet vil presse Høyre til å snu i avgiftsspørsmålet, skriver de videre. Og det blir mye skrevet om drivstoffpriser utover dagen i dag. Vi skal innom Foreign Tongues-albumet som Rolling Stones slapp i sommer med Jealous Lover.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16:30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
6: Det er din morgen på 102.
1: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Dessverre kommune ble felt i diskrimineringsnemnda og må betale 30 000 kroner i kompensasjon. Saken endte i nemnda etter at vernepleier Borgel Nyvold ikke fikk jobb i en nabokommune, etter det hun mente var en gjengjeldelse etter varsling. Høstens første bystyremøte i Haugesund var over på 45 minutter i går. Gruppeleder i Arbeiderpartiet Heidi Synnøve Klovning mener de burde hatt flere saker til behandling. Det kan virke som om posisjonspartiene overlater styringen til administrasjonen, sa hun etter møtet. Ordfører Nils Konrad Bua avviser at kommunens byråkrater styrer den politiske agendaen og sier at bystyret starter rolig og tar seg kraftig opp utover høsten. Høyres gruppeleder Sjur Risanger minner om at politiske utvalg har sine første møter i løpet av neste uke. Og Høgskolen på Vestlandet foreslår en omfattende omstrukturering, en omfordeling av studieplasser. Det er foreløpig ikke kjent hvordan dette eventuelt vil slå ut i Haugesund og på Stord. Styret skal behandle saken, og vedtak fattes ikke før 22. oktober.

0: Litt pettig tid på morgenkvisten, jeg vil ikke ha forakta. American Girl.
1: Vips, kjenner du sikkert det?
0: Ja, hørt om det.
1: Ja, det er en sånn en tjeneste der du kan vipsa penger til noen.
0: Hva betyr det da, vipsa penger?
1: Gi folk penger.
0: Ja.
1: Ja. Men de prøver jo stadig vekk Vips og hva skal jeg si, utvide appen og finne på nye morsomme ting. Og nå får KI fast plass i Vips-appen.
0: Hva skal KI jobbe med?
1: Det skal jobbe med å få dem til å bruke mer penger.
0: Ja.
1: Fordi at Vips er jo for oss flest først og fremst forbundet med betaling, men nå får kunstig intelligens en fast plass i appen og skal hjelpe deg allerede før du har tenkt å bruke penger.
0: Ja.
1: Sikkert for å få deg til å bruke mer penger. Fordi at nå skal de implementere en såkalt shoppeassistent, som skal altså bli en fast del av appen. Denne funksjonen har tidligere blitt testet under Black Month og julehandel, men nå kommer denne funksjonen tilbake i en ny og forbedret versjon, kan de fortelle i en pressemelding. Målet er at brukere skal kunne få hjelp til å finne og sammenligne produkter før de handler på nett. Og den nye assistenten fungerer ved at brukeren forteller hva han eller hun er på jakt etter, og så skal denne KI-delen av Vips da stille spørsmål for å snevre en søke, og til slutt kommer med forslag til produkter som kan passe. Rett og slett en slags digital shoppingassistent inne i Vips-appen. Du kan også bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante anbefalinger over tid. Tidligere så har jo Vips først og fremst kommet inn i bildet når kunden skal betale den, og ønsker selskapet altså bli en del av selve prosessen. Og for å finne aktuelle produkter så skal denne shoppassistenten blant annet hente informasjon fra Price Runner og sånne prisjakt nettsider. Tjenesten sammenligner produkter og priser fra over 1200 ulike nettbutikker i det norske markedet, kan de fortelle. I tillegg skal assistenten kunne bruke produktkataloger som butikker deler direkte med Vips. Så ja, de tar rett og slett opp kampen om KI-shopping, står der og leser. Vips tror KI i større grad vil kunne gjøre deler av jobben for oss når vi skal handle på nett. Så får vi se om dette her er en funksjon Vips-brukerne kommer til å omfavne, eller om det bare blir veldig plagsomt.
0: Mm-hmm.
1: Er du sikker på du skal ha denne? Jeg har nemlig funnet en annen som kanskje passer bedre. Hva synes du om den?
0: Den da?
1: Mhm.
0: Og den.
1: Ja.
0: Trenger du ikke det også?
1: Jo.
0: Ja. Nei, vi får se. Han får sikkert kjørt seg til Black Friday.
1: Ja, det er akkurat det.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Det kom jo en stor verdenyhet i går. Deres toppskårer og kaptein Sander Lille Løve er ferdig i klubben og går til Arendal, som spiller i andre divisjon. Det var Petter Fredheim som var først ute med den nyheten på X. Bekreftelsen kom fra verdleiren. Daglig leder Stian Mæland bekreftet at han forlater klubben. Partene er enige om å terminere kontrakten. Sander ønsker å vise seg frem på et høyere nivå, pluss at han ville flytte nærmere kjæresten. Man har samtidig innsett at det ikke blir opprykt den av sesongen. Kontrakten hans går ut etter sesongen, og det var ikke aktuelt å forlenge, og dermed ble dette løsningen, fortalte Mæland til Haugesunds Avis i går. Og sier at Sander har vært en strålende spiller og bidragsyter til kulturen man skal bygge i Verd. Så kom det jo med bekreftelse på Verd sine egne nettsider, der Lille Løve selv har uttalt seg og sier at etter 1,5 år i Verd har det vært lærerikt og en fantastisk opplevelse å bli kjent med så mange fine mennesker. Ikke minst har jeg blitt tatt godt imot av klubben, og jeg føler at Verd som klubb har fått meg til å vokse, både som person og spiller, uttaler han. Det er veldig trist at jeg nå skal dra, men jeg er ekstremt takknemlig for tida jeg fikk her, uttaler Lille Løve videre. I går fikk fotballdommeren Alf Olav Rossland fra Sevland på Karmøy, som representerer Åkra IL, sin debut i Champions League. Han var assistentdommer i kampen mellom Sporting Lisboa og Galatasaray, med Espen Eskås som hoveddommer. En kamp som for øvrig endte med 3-1-seier til Sporting. Vi kan holde oss i Champions League, der Viking ifølge VG fikk en leksjon i effektivitet i Tyskland etter debuten deres i Champions League, som endte med 3-1-seier til Stuttgart. I kveld er det Bodø-Glimt som skal i aksjon, bortemot Bayern München, klokka 9.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett lass leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Dance with a Stranger i kjent stil. Everyone needs a friend på morgenkvisten her på Radio 102. Og det ser for oss ut som det står greit i trafikken. Det har ikke tikket noen stormeldinger utover at det ser ut å gå som normalt. Det får bare gi beskjed hvis det skal være noe. Enten skriv til oss på Messenger eller slå på tråden 52 720 102.
1: Ja, så kan vi jo ta med oss at ja, vi hadde det vel med i nyhetene om en person som ble skadet, og flere skal ha vært involvert i en hendelse på Mosbrønnveien på Åkra natt til lørdag, og nå ønsker politiet tips i saken, det skriver Karminutt om i dag. Politiet har tatt kontakt med media, de etterlyser tips dersom noen har sett eller hørt noe om denne hendelsen. Det var altså i forbindelse med en voldshendelse i Mosbrønnveien på Åkra natt til lørdag i tidsrommet, ja, en gang mellom 13:45 and 14:00. Eventuelle tips kan formidles til politiet til 02800. Politiets påtalte ansvarlige i saken, Stine Charlotte Tyngodden, forteller til Haugesunds Avis at de har gjennomført avhør av involverte og vittner, men forteller at etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og det gjenstår ytterligere avhør gjennomgang av beslag, sier hun, men ber også publikum om tips.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tysvær kommune ble felt i diskrimineringsnemnda og må betale 30 000 kroner i kompensasjon. Saken endte i nemnda etter at vernepleieren Borghild Nyvold ikke fikk jobb i en nabokommune, etter det hun mener var en gjengjeldelse etter varsling. Hun jobber som vernepleier ved en helse- og omsorgsinstitusjon i Tysvær i perioden 2016-2024. Høstens første bystyremøte i Haugesund var over på 45 minutter i går. Gruppeleder i Arbeiderpartiet Heidi Snøve Klovning mener de burde hatt flere saker til behandling. Men det har vi ikke, og det kan virke som om posisjonspartiene overlater styringen til administrasjonen. Det bør ikke være sånn, sa hun etter møtet. Ordfører Nils Konrad Bua avviser at kommunens byråkrater styrer den politiske agendaen. Bystyret starter rolig og tar seg kraftig opp utover høsten. Det har vært gjennomgående år etter år. Vi har mange politiske saker i bestilling, sier Bua. Høyres gruppeleder Sjur Risanger påpeker at politiske utvalg har sine første møter i løpet av neste uke. Høgskolen på Vestlandet foreslår en omfattende omstrukturering, en omfordeling av studieplasser. Det er foreløpig ikke kjent hvordan dette eventuelt vil slå ut i Haugesund og på Stord. Styret skal behandle saken, og det skal ikke fattes vedtak før 22. oktober. Forslaget kommer etter flere år med sviktende søkertall til lærer- og barnehagelærerutdanningene. Ledelsen ved høgskolen vil ta grep for å unngå at studieplasser blir stående tomme. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug

0: har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Det meldes stort sett oppholdsvær og perioder med sol utover dagen og mer tilskyende i kveld. Ellers vestlig bris, nordvestlig opp i frisk bris utsatte steder først på dagen og økende til sørlig frisk bris utsatte steder i kveld opp i liten kuling på kysten.
1: Nå det interiørdager hos fargerike reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik reglamyr med fargelige Haugalandet.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Eminem sammen med Rihanna, Love the Way You Lie.
1: Du, jeg ser de store avisene nå skrive om konsumprisindeksen.
0: Ja, den er jo kommet nå, klokka 8.
1: Ja, og den grunnen til at det er knyttet spenning til den, det handler jo om rentemøte litt senere i september. Inflasjonen er jo selve kompasset. Sentralbanksjef Ida Voldenbakke bruker når renter skal settes. Og nå klokka 8 så kunne de fortelle at prisene steg 3,3% i august. Og som Nettavisen skriver, nå kan du bytte negler for Norges Banks rentemøte.
0: Det var vel akkurat det Norges Bank trodde. 3,3, var det ikke det?
1: Ja, jo, anslaget fra i sommer var det, men det er altså en markant oppgang etter 2 måneder på rad med overraskende lav inflasjon på 2,7%, og så har de jo selvfølgelig spurt da, alle disse her økonomiekspertene, hva de nå tror om rentemøtet i september, og der er meningene delte.
0: Ja.
1: Sånn at vi blir ikke veldig mye klokere. For eksempel så Kjersti Haugland, sjefsøkonom i DNB, sa i forkant av dagens tall at du mener Norges Bank virker mer bekymret for prisveksten enn tidligere. Målet sentralbanken styrer etter er en prisvekst på 2%, men nå var den altså 3,3%, og så derfor kan det bli nødvendig å heve renter, sa sentralbanksjefen i sommer. Og så, ja, så vet en rett og slett ikke hvordan Norges Bank kommer til å agere på dette, men det handler altså litt om prisvekst, og tallene fra SSB i dag forteller at prisene her til lands har steget med 3,3% det siste året. Så ja, det kommer helt sikkert flere økonomieksperter til å uttale seg etter hvert, men det er i hvert fall helt åpenbart at det er litt usikkerhet knyttet til rentemøtet litt senere i måneden.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Og så ser jeg at det er en lokal svømmer som fortjener heder og ære. Haugesundar Leander Kjær fikk sin EM-debut i går, og Norges Svømmeforbund skriver for en prestasjon av Leander Kjær fra Haugesund Svømmeklubb under para i Polen, er det vel, svømte Leander inn til 10.04, 32,01 på 400 meter, og forbedret sin egen norske rekord med hele 9,32 sekunder. Han sikrer seg samtidig en sterk fjerdeplass totalt i paraklassen, og landslagstrener Morten Eklund beskriver løpet som vel gjennomført med jevne splitt-tider, og han er særlig fornøyd med at Leander holdt seg til planen og ikke lot seg stressa da konkurrentene åpnet hardt. Så gratulerer så mye til Leander og den norske troppen med ny norsk rekord, skriver Norges Svømmeforbund. Det er altså Leander Kjær som er i Haugesund Svømmeklubb.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Hvis du har lagt merke til bilene som kjører rundt på veien, så har du nok sikkert innimellom stusset på enkelte bilmerker, så tenker jeg, det har jeg jo aldri hørt om.
6: Ja.
5: Ja.
6: Definitivt.
5: Ja, definitivt. Og dette viser jo igjen i det norske med bruktbilmarkedet. Det har aldri vært mer mangfoldig, står det i en pressmelding fra Finn, fordi at på 6 år så har antallet bilmerker blant de nyere bruktbiler på Finn økt fra 63 til 90, en vekst på nesten 43%. Og ja, dette handler jo rett og slett om at det er blitt lansert en haug med nye bilmerker, og dette gjør seg jo selvfølgelig også utslag i bruktbilmarkedet. I dag er det altså 90 forskjellige bilmerker som du kan finne på Finn. Bak veksten ligger med blant annet elektrifiseringen. I 2020 så var det rundt 340 000 elbiler i Norge, mens i 2025 så hadde tallet steget til nesten 950 000, en vekst på 178%. Og bruktbilmarkedet er på mange måter et forsinket speilbilde av nybilmarkedet, og nå begynner vi virkelig å se effekten av den kraftige elektrifiseringen vi har hatt de siste årene, sier markedsekspert hos Finn, Terje Dahlgren. Men selv om det er mange nye bilmerker som er kommet inn på det norske markedet, så er det faktisk fortsatt de tradisjonelle merkene som dominerer bruktmarkedet på Finn. Målt i biler som er markert som solgt, så er det Volkswagen som er størst, etterfølt av Toyota, BMW, Mercedes og Volvo. Alle merker som de fleste vel sikkert kjenner til og har et forhold til, men det har altså eksplodert med nye bilmerker. Som ifølge Finn, bilkjøpere har med andre år et langt bredere og langt mer elektrisk marked å velge i enn bare for noen få år siden.

0: Clean Bandit og Sara Larsson på Radio 102.
1: Ja, og siden det torsdag, så er det vel også på høytid å minne om at I morgen fredag.
0: Ja, for de som ikke visste det. Ja. Fredag kommer fort etter torsdagen.
1: Ja, gjør det. Og denne uka som skal ha gått veldig fort. Ja, skal ikke snakke mer om det.
0: Hvis du vil utdype, så vær så god.
1: Neida. Men jeg tenker at I morgen det fredag den 11. september, og da skal vi også ha litt bursdagsfeiring på 102, så ta gjerne og send oss en mail der du tipser oss om hvem du kjenner som har bursdag på morgendagens dato.
0: Ja, det du må sende opp er en børsdagshilsen og telefonnummer til deg som har børsdag. Sånn ja. Får du de med I trekningen vår I morgen. Hilsenen blir uansett lest opp, og så det en vinner som blir oppringt på direkten, og som da vinner Kado og Tom Einar.
1: Kaka, blomster, frukker og konsertbilletter.
0: Helt korrekt. Ja. Så legg ved telefonnummeren når du sender en hilsen, og send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, og hør når hilsenen blir lest opp mellom klokka 10 og 11 I morgen formiddag.
1: Ja, eller så tenker jeg at morgendagen kommer nok til å litt sånt nyhetsmessig til å bli preget av at det 25 år siden 9-11.
0: Det 25 år nå, ja.
1: Ja, ja, så det kommer ser jeg til å markeres selvfølgelig i USA, men helt sikkert to andre steder som kommer til å markere at det altså 25 år siden at Twin Towers i New York ble kjørt ned av to fly.
0: Det oppsummeringen.
1: Ja.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:08.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Dette er din

0: CC Cowboys, som ser i klinkekula si?
1: Ja, i går så var det jo gravferden til kong Harald, og sikkert med mer eller mindre hele Norge så jo stille i både tid og før under og sikkert etter. Og nå ser jeg tall fra politiet, de anslår at det var rundt 160.000 som fulgte gravferden i, fra Oslo sentrum. Det var jo et folkehav langs hele ruta, ned mot domkirka og så videre mot Akershus festning, men politiet anslår altså at rundt 160.000 var i Oslo sentrum og fikk med seg det som skjedde der. Og ser TV 2 i dag skriver at 12 dager etter tronskiftet har monarkiet styrket seg i Norge. Beste oppslutning på 25 år i en ny TV 2-måling som offentliggjøres i dag. Meningsmåling som TV 2 har fått utført, så sier nå 77,6% av de som har en mening om at monarki er den beste statsformen i Norge, mens 22,4% svarer republikk, med vise tallene. TV 2 har stilt dette spørsmålet flere ganger i løpet av de siste årene, men en oppslutning på 77,6% for monarki er det høyeste tallet som er registrert i løpet av 25 år. 5% av de som har svart eller blitt spurt i meningsmålingen sier at de har ikke noen mening. TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Kjølsrud Hansen sier tallene viser at folket har samlet seg om kongehuset i forbindelse med tronskiftet. Vi begynner å nærme oss oppslutningen som prins Carl fikk for å bli Norges konge tilbake igjen i 1905, sier kongehusekspertene. Den daværende danske prins Carl ble valgt til konge av Norge med en oppslutning på 78,9%, og han tok jo som kjent navnet kong Håkon den 7. Men de advarer likevel mot å tolke for mye i disse tallene. Akkurat nå er vi styrt av følelser for kong Harald og lykkeønskninger til kong Håkon, men det er likevel veldig fint at vi nå har stimlet til monarkiet, sier denne kongehuseksperten til TV 2.

0: Kjærlighetserklæring til radioen Radio Gaga.
1: Ja, det har vært litt snakk om penger i dag, både konsumprisindeks og forventninger for en rentemøte om 14 dager, og vi kan nå, når vi inne på, ja, og ikke minst bensin-dieselpriser som diskuteres heftigt, og en annen sak som har potensielt stor betydning for lommaboka di, det Norges pris. Mm-hmm. På strøm. Jeg ser Nettavisen skrive at de erfarer at det ligger an til en glad nyhet i statsbudsjettet som legges frem om en måned av finansministeren, fordi at Arbeiderpartiregjeringen rører ikke Norges pris til neste år. Det opplyser kilder til Nettavisen, og det sparer norske familier tusenvis av kroner på Norges pris. Det 50 øre går ut ved nyttår, og ny pris for dette skal fastsettes i statsbudsjettet for 2027, og frykten hos mange har jo vært at prisen skal øke dramatisk, siden strømprisene har vært svært høye i år, og er forventet å være høye fremover. Og så har det jo blitt spekulert da, og tidvis fryktet om at Norgesprisen enten bortfaller helt, eller at i alle fall innslagspunktet øker. Men ifølge Nettavisen, og de mener å ha en rekke kilder til saken, så ble det endelig bestemt av regjeringen på budsjettkonferansen for 2 uker siden at Norgesprisen ikke kommer til å forandres. Og ja, det kommer nok antageligvis til å være en av de viktigste sakene i statsbudsjettet som angår lommaboken til folk direkte. Bare en økning på for eksempel 10 øre i prisen ville gitt folk 2000 kroner dyrere strømregning, og en justering til eksempelvis 80 øre i stedet for dagens 50 øre for å følge prisutviklingen på strøm ville betydd 6000 kroner i høyere strømregning. Men nå er jo ikke dette bekreftet noe sted, sånn at det er bare etter det Nettavisen erfarer, men det får vi først vite når statsbudsjettet legges frem i oktober.

0: sulten og lyst på god hjemmelaga middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Naboens brød, hyldre klassiker der.
1: Ja, jeg hadde nesten glemt den ut.
0: Men du kan den, merker du?
1: Ja da.
0: Ja, ja.
1: Men kan jeg bare ta med oss at hvis du nå tenker at du skal sette penger på et eller annet hos Norsk Tipping, så sliter de, fordi at flere av Norsk Tippings tjenester er nå lite tilgjengelige for kundene. Dette dreier seg om et massivt dataangrep. Norsk Tipping nede igjen. Angrepet startet i går kveld, og

0: Akkurat nå, hvis du prøver deg på Norsk Tipping og skal levere lottokupong og sånn, så kan det være at du har litt problemer med det, altså.
1: Svømmer Leander Kjær fra Haugesund har imponert i sin EM-debut. Vi kommer tilbake til det i nyheten snart. Du får gå til hjem med deg først. I feel better.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Svømmer Leander Kjær fra Haugesund fikk sin EM-debut på 400 meter fri i går og satte ny norsk rekord i Tyrkia i EM i langbanepara, som arrangeres fram til 12. september. For en prestasjon av Leander Kjær fra Haugesund svømmeklubb. Han svømte inn til 10.04.32,01 på 400 meter fri, og forbedret med det sin egen norske rekord med hele 9,32 sekunder, skriver Norges Svømmeforbund. Tysvær kommune ble felt i diskrimineringsnemnda og må betale 30 000 kroner i kompensasjon. Saken endte i nemnda etter at vernepleieren Borghild Nyvold ikke fikk jobb i en nabokommune, etter det hun mener var en gjengjeldelse etter varsling. Hun jobbet som vernepleier ved en helse- og omsorgsinstitusjon i Tysvær i perioden 2016.

0: 2016 til 2024. Høgskolen på Vestlandet foreslår en omfattende omstrukturering, en omfordeling av studieplasser. Det er foreløpig ikke kjent hvordan dette eventuelt vil slå ut i Haugesund og på Stord. Styret skal behandle saken, og det skal ikke fattes vedtak før den 22. oktober. Forslaget kommer etter flere år med sviktende søkertall til lærer- og barnehagelærerutdanningene. Ledelsen ved høgskolen vil ta grep for å unngå at studieplasser blir stående tomme. Og høstens første bystyremøte i Haugesund var over på rundt 45 minutter i går. Gruppeleder i Arbeiderpartiet Heidi Isenøve Klovning mener de burde hatt flere saker til behandling, men det har vi ikke, og det kan virke som om posisjonspartiene overlater styringen til administrasjonen. Det bør ikke være sånn, sa hun etter møtet. Ordfører Nils Konrad Bua avviser at kommunens byråkrater styrer den politiske agendaen. Bystyret starter rolig og tar seg kraftig opp utover høsten. Det har vært gjennomgående år etter år. Vi har mange politiske saker i bestilling, sier han. Og Høyres gruppeleder Sjur Risanger påpeker at politiske utvalg har sine første møter i løpet av neste uke. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Synaboren, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Det holder seg i skyer utover morgenkvisten. Utover dagen er det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Ellers får vi vestlig bris først på dagen og vestlig opp i frisk bris langs kysten og økende til sørlig frisk bris utsatte steder i kveld, og da opp i liten kuling på kysten, og da er det oventet at det skal skje natt til.
3: Nå er det interiørdager hos fargerike reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano minus 20%. Baronesse silke 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Dette er din

0: Next to me fra Emily Sandi, og det som har ført til at kommunikasjonssjefen i Nortura, Jon Trygve Tolvsen, har måttet si vi kan ta det helt med ro, de eggene går ingen plasser i en skrivefeil på eggekartongen til Prior, som flere nettaviser har hatt litt gøy med, for der står det frittgående egg.
1: Ja, det var jo.
0: Fort gjort. Det var ikke verre enn det.
1: Nei, ok. Men da, da vet vi det at du kan jo bare legge det i kjøleskapet som vanlig, ja. Eller er det kanskje det du ikke skal gjøre?
0: Ja, kanskje ikke.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Ringes Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Det kan du tydeligvis sikre deg i butikken, fordi vi trekker ikke emballasjen tilbake på grunn av en liten skrivefeil. Det er nok mest miljøvennlig at vi bruker opp den emballasjen vi allerede har bestilt, sier de. Så jeg vet ikke hvor lenge, men i stund vil i hvert fall stå frittgående egg på eggkartongen deres. Så det.
1: Ja.
0: Skriver Leif her, gøy.
1: Hva var det? Synes du det fikk litt dårlig respons?
0: Jeg synes det, så jeg tenkte jeg skulle la deg stå i det.
1: Ok. Jeg hadde ikke noe, jeg hadde ingen egne kommentar.
0: Du hadde ingen egne kommentar?
1: Nei.
0: Nei, vel, det ble bare røret.
1: Ja.
0: Får ta med litt Dexys Midnight Runners da. Med kjølig respons. Come on, Eileen, for en liten temperatursjekk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

0: Sienna Spyro og Great Expectations. Og alt ok i trafikken, morgentrafikken. Vi har i hvert fall ikke fått beskjed om noe annet. Skulle det være noe, må vi melde frem, og det bare gi oss beskjed, så skal vi få den beskjeden videre ut til dine medtrafikanter. Skriv til oss på Messenger, eller ring oss på 52 720 102. Når det gjelder flytrafikken, så har det gått greit utover morgenkvisten. Ingen store endringer der. Helst litt før har flyene kommet seg av gårde på morgenkvisten i dag, og ingen forsinkelser eller kanselleringer som er... Hold den tanken. Der var det inn.
1: Okay.
0: Videre sitt fly med ankomst fra Bergen 8:50 ble utsatt til cirka 9:55. Men det er det hele opp med ingen andre endringer som har blitt meldt så langt i hvert fall.
1: Nei, og ikke noe fra politiloggen heller var akkurat inn og sjekket, så det har vært en stille og rolig gårsdag og natt på Haugalandet.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:55.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Mitt navn, det er Sigurd Rappert. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vi er alle ledere da, det alle har til felles nå, er at kravene til dem blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
4: Påmelding, nforeningen.no.
5: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Dette er din morgen.

0: Susanne Sundfør, som skal ha konsert på Byscenen i Haugesund i november.
1: Ja, og da kan det jo kanskje være på sin plass og ta buss.
0: Ok.
1: Til konserten.
0: Prøv oss på veldig fin overgang.
1: Nei, det var, det var ikke det. Men det vi kan ta med oss fra kollektivtransporten er at det fra med i dag, 10. september, så blir det merkbart billigere å reise med kollektivtransport. Prisene på 30-dagers billett i Rogaland kuttes kraftig. Månedskortet for voksne i en zone settes ned fra 791 kroner til 550 kroner. Ungdomskortet for en historisk lav pris og kuttes fra 305 kroner til 225 kroner. Og Venstres gruppeleder i fylkeskommunen, Kjartan Alexander Lunde, sier til Kammen at priskuttet handler mer om bare et tall. For mange så er både buss og båt en viktig del av hverdagen. Når vi nå senker billettprisene, så senker vi også terskelen for å reise kollektivt. Det gir litt mer frihet i hverdagen og er bra både for lommeboka og for klima, sier Lunde. Det er et ganske kraftig priskutt som vil merkes for folk som reiser kollektivt hver dag, og når månedskortene blir betydelig billigere, så får folk mer igjen i lommeboka, og buss og båt blir et bedre alternativ i hverdagen. Det sier ja, både Erlend Jordal fra Høyre, Svein Erik Imbjo fra FRP og Anne-Kristin Bruns fra KrF i en felles uttalelse sammen med Kjartan Alexander Lunde, altså fra Venstre. Sånn at det blir altså billigere for både voksne og ungdom. Det blir også lavere pris for type student, honnør og militær billetter. Settes ned fra 396 kroner i måned til 275. Og for de som har månedskort med hurtigbåt, så blir jo det også satt 200 kroner lavere i pris. Denne satsingen er et resultat av et vedtak i Stortinget fra juni, hvor Rogaland fikk tildelt øremerket midler for å nettopp sette ned prisene. De nye prisene gjelder i første omgang frem til april neste år, men kan bli forlenget dersom Stortinget bevilger mer penger til ordningen.
0: Og nå til en som skal til Oslo, eller i hvert fall rett utenfor Oslo neste måned, Stevie Wonder.
1: Ja, jeg så det. Han kommer til Bærum.
0: Bærum.
1: Bærum, Bærum, Bærum. Sorry.
0: Det var kort. Han er ute på 50-års jubileumsturné for sangen sin Key of Life-albumet sitt.

0: Somber og Homewrecker. Det var strikkensen der.
1: Ja, hva du skulle si?
0: Nei, det den som vet det.
1: Jo, jeg kan... vi kan ta med oss litt av det som skal skje i helga, fordi at høstprogrammene begynner jo å fylles opp i kulturhusene rundt omkring, og for eksempel i festiviteten så er det ekstra forestilling med Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte. Det er på lørdag i festiviteten. På lørdag så kan du oppleve Kenneth Norum på Vangen Pling Plong, i morgen på Sevlandsveien, altså på kajen, et band som heter Celtic Frog. Det er jo noe som skjer i morgen fredag. På lørdag på Ovenpå i Kopervik, Matti Røstland med orkester. Det er på lørdag klokka 8, og Bjørn Berge, han tar turen ut til Utsira og spiller på Dalanauste. Det skjer jo på lørdag. Ja, andre ting som skjer, jeg må bare blå meg litt ned, det er jo alltid noe du kan springe etter. For eksempel på søndag så kan du være med på Harald Sedvågen rundt på Vikaneset i Skjoldet. Det er på søndag klokka 9. Ta på deg joggeskoene der. På Stord så kan du ta turen til This Was My Life, en hyllest til Kim Larsen og Gasoline. Det skjer altså i morgen på ettermiddagen. Ja, skal vi se, er det noe annet vi kan plukke med oss? Ja, det var vel det jeg hadde i alle fall på lista mi over de nærmeste tingene og store tingene som skjer denne helga.
0: Ta med oss en fin bit av Mathias Land sin katalog da, med Neon Junkies.

0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Nydelig drømmer seg vekk musikk fra selveste Pink Floyd. Nærmest tid for nyheter, men vi rekker akkurat en liten seiltur med David Gray her først.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Svømmer Leander Kjær fra Haugesund fikk EM-debuten sin på 400 meter fri i går og satte ny norsk rekord i Tyrkia i EM i langbane para som arrangeres 7.–12. september. For en prestasjon av Leander Kjær fra Haugesund svømmeklubb skriver Norges svømmeforbund og melder at han svømte inn til 10.432,01 på 400 meter fri og forbedret med det sin egen norske rekord med litt over 9 sekunder. Tysvær kommune ble felt i diskrimineringsnemnda og må betale 30 000 kroner i kompensasjon. Saken endte i nemnda etter at vernepleier Borghild Nyvold ikke fikk jobb i en nabokommune, etter det hun mente var en gjengjeldelse etter varsling. Hun jobbet som vernepleier ved en helse- og omsorgsinstitusjon i Tysvær i perioden 2016-2024. Høgskolen på Vestlandet foreslår en omfattende omstrukturering, en omfordeling av studieplasser. Det er foreløpig ikke kjent hvordan dette eventuelt vil slå ut i Haugesund og på Stord. Styret skal behandle saken, og det skal ikke fattes vedtak før den 22. oktober. Forslaget kommer etter flere år med sviktende søkertall til lærer- og barnehagelærerutdanningene. Ledelsen ved høgskolen vil ta grep for å unngå at studieplasser blir stående tomme. Høstens første bystyremøte i Haugesund var over på rundt 45 minutter i går. Gruppeleder i Arbeiderpartiet Heidi Synnøve Klovning mener de burde hatt flere saker til behandling, men det har vi ikke, og det kan virke som om posisjonspartiene overlater styringen til administrasjonen. Det bør ikke være sånn, sa hun etter møte. Ordfører Nils Konrad Bua avviser at kommunens byråkrater styrer den politiske agendaen. Bystyret starter rolig og tar seg kraftig opp utover høsten. Det har vært gjennomgående år etter år. Vi har mange politiske saker i bestilling, sier Bua. Og Høyres gruppeleder Sjur Risanger minner om at politiske utvalg har sine første møter i løpet av neste uke. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Synaboren, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land.

0: står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: Vestlig bris først på dagen og vestlig opp i frisk bris. Oppholdsvær til og med perioder med sol. I kveld til skyene og økende til, ja, på kysten opp i en liten kuling. I morgen sørlig frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten. Det ventes regn og regnbyger, men på ettermiddagen i morgen litt lettere vær først i ytre strøk.
2: Nå det interiørdager hos fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Into the Rhythm og Katy Perry.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, vi tar med oss litt reggae-musikk av selveste reggae-kongen himself, Bob Marley, for vi sjekker temperaturen. Could you be loved?

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Fotball på radio, 102.
5: Få med deg toppseriekampen FK Rosenborg på Radio 102, søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

kanadiske Bare Naked Ladies og Pinch Me. Ja, borgfreden over, og i dag tidlig så barket statsminister Jonas Gahr Støre og FRP-leder Sylvi Listhaug sammen om de høye drivstoffprisene i politiske kvarter på NRK. Der var de to grunnleggende uenige om situasjonen, om det kunne beskrives som en drivstoffkrise eller ikke. Jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi skal bruke ordet krise når det krise, sier statsminister Støre, eller sa statsminister Støre i dag tidlig. Han erkjente samtidig at mange opplever høye priser ved pump. Listhaug på sin side er ikke i tvil, det krise for alle bedriftene som sliter med å få hjulene til å gå rundt, og hun pekte ord på konsekvensene for privatøkonomien til mange. Det er krise for alle de som har dårlig råd i Norge, og som bor ute i distriktene, og som er avhengig av bilen, og kanskje må fylle med drivstoff til over 30 kroner literen, men enn så lenge så er det ikke noe håp, ser det ut for at det blir nok et avgiftskutt. Men det er nok en sak som kommer til å bli diskutert i tida fremover. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa i et intervju med NRK at han varslet et nytt forslag om kutt i drivstoffavgiften når Stortinget samles igjen. Så får vi se hvordan det går, men nå er i alle fall politikken i gang igjen, og kranglinger er tilbake igjen på gamle høyder.

slags sommerlåte fra Thomas Dybdahl. Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Vi skal ta en liten realitetsorientering og konstatere at det er høst, og kan vi ta med oss Amanda Marshall og hennes Let It Rain.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ett og et halvt minutt på halv elve.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Endelig er Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlykker på festiviteten.
4: Skudnes og Sparebank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.

Robbie Williams og Phil. En av de store rikssakene akkurat nå, som nettavisen skriver mye om, er at lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høibys anke. Borgarting lagmannsrett skal behandle anken, det skriver de i dag nå nettopp i en pressemelding. Høiby ble jo i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. Han anket dommene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele tiden har nektet straffskyld for. Men nå er det altså klart at han får behandlet anken altså. Det er som forventet, sier Høibys forsvarer Peter Sekulik til NRK, mens aktor Sturla Henriksbø har tidligere sagt at han ikke mener behov for en ny runde i retten. Men nå er det altså klart at det blir det.

Donkey Boy som prosesser ut av egen låt Crazy Something Normal. Ja, jeg tenker mot helg. Vi kan jo bare ta en liten kikk på det vi har i vente i helg, og sånn rent værmessig i alle fall. Det blir vel omtrent som det været du ser nå. Skyet vær rundt 14-15 grader. Kan riktig nok komme nok regn, i alle fall i morgen først på dagen, og på lørdag ettermiddag, men stort sett skyet oppholdsvær med gløtt av sol. Og akkurat nå så sitter jeg og ser på et helikopter som holder på å sveve over Varafjellet. Det er siste innspurt i Kjerpa-trappene som nå skal legges, så det blir nok litt helikoptertransport utover formiddagen, kan det tyde på.

0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
1: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg i en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Pace på!
2: FK Haugesund-Rosenborg, søndag 13. september kl. 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.

0: skal du filmen Have You To A Kill der Duran Duran hadde titelsporet. Vi snakker James Bond med døden I sikte var for øvrig den norske titlen. Filmen kom ut altså 1985 med Roger Moore som James Bond og Christopher Walken var vel skurken I filmen hvis vi husker sånn noenlunde rett. Hva var det vi skulle ta med? Jo, vi skal prate litt mer musikk fordi at det gjort en undersøkelse hvorvidt en ønsker å ha en strømmetjeneste som garantert fri fra KI musikk. 22% av oss, en femtedel, villige til å betale mer for en strømmetjeneste der en slipper KI-generert musikk, viser en ny undersøkelse som Norske Tono og to andre nordiske opphavsrettighetsorganisasjoner for musikk står bak. Samtidig har andelen nordmenn som mener KI-generert musikk bør kunne filtreres bort fra anbefalinger og spillelister økt til 74%, altså 3 av 4 mener at det bør I alle fall merkes eller filtreres ut. Kommunikasjonsdirektør I Tono I Norge, William Martinsen påpekker pressmeldingen hvordan kunstig intelligens på kort tid blitt en del av hverdagen til de fleste, samtidig ser man tydelig skeptisk til KI-generert musikk. 3 av 4 nordmenn mener altså at denne type musikk bør merke, og mer enn halvparten ville foretrukke en strømmetjeneste som kun tilbyr musikk skapt av mennesker, sier Martinsen. Vi kan jo bare ta med oss at nordmenn strømmer musikk I snitt 3,8 timer hver dag, sånn at her er det mye, og andelen med betalt strømabonnement har økt fra 63% til 72%. Og Spotify fremdeles klart størst og brukes av 73% av de som strømmer musikk I Norge.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Jeg I hvert fall helt sikker på og kan garantere at det neste låt vi spiller 100% fri for KI. KI, fordi at vi skal tilbake igjen til 1976. I Wanna Stay With You fra Gallagher and Lyle.

0: Gallagher and then Lyle Armstrong fra midten av 70-tallet, I Wanna Stay With You. Ja, da en siste påminning om at vi i morgen skal ha en ny runde av bursdagsfeiring på 102. I morgen er det altså 11. september, og vi kan også ta med oss at det er litt grann forandring i premiene, men forhåpentligvis bare til det bedre. Det kommer vi tilbake igjen til i morgen. Men ta gjerne og tips oss om du kjenner noen som har bursdag i morgen, altså den 11. september, så skal vi i timen mellom 10 og 11 i morgen bruke litt tid på akkurat det.
1: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
4: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: ifra politilog eller noe annet som har tikket inn. Men Monica har likevel klar en bolk med lokale nyheter til deg. Bare følg med.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Svømmer Leander Kjær fra Haugesund fikk EM-debuten sin på 400 meter fri i går og satte ny norsk rekord i Tyrkia i EM i langbane para som arrangeres 7. til 12. september. For en prestasjon av Leander Kjær fra Haugesund svømmeklubb skriver Norges svømmeforbund og melder at han svømte inn til 10.4.32,01 på 400 meter fri og forbedret med det sin egen norske rekord med litt over 9 sekunder. Tysvær kommune ble felt i diskrimineringsnemnda og må betale 30 000 kroner i kompensasjon. Saken endte i nemnda etter at vernepleier Borgil Nyvold ikke fikk jobb i en nabokommune, etter det hun mente var en gjengjeldelse etter varsling. Hun jobbet som vernepleier ved en helse- og omsorgsinstitusjon i Tysvær i perioden 2016-2024. Høgskolen på Vestlandet foreslår en omfattende omstrukturering, en omfordeling av studieplasser. Det er foreløpig ikke kjent hvordan dette eventuelt vil slå ut i Haugesund og på Stord. Styret skal behandle saken, og det skal ikke fattes vedtak før den 22. oktober. Forslaget kommer etter flere år med sviktende søkertall til lærer- og barnehagelærerutdanningene. Ledelsen ved høgskolen vil ta grep for å unngå at studieplasser blir stående tomme. Høstens første bystyremøte i Haugesund var over på rundt 45 minutter i går. Gruppeleder i Arbeiderpartiet Heidi Synnøve Klovning mener de burde hatt flere saker til behandling, men det har vi ikke, og det kan virke som om posisjonspartiene overlater styringen til administrasjonen. Det bør ikke være sånn, sa hun etter møte. Ordfører Nils Konrad Bua avviser at kommunens byråkrater styrer den politiske agendaen. Bystyret starter rolig og tar seg kraftig opp utover høsten. Det har vært gjennomgående år etter år. Vi har mange politiske saker i bestilling, sier Bua. Og Høyres gruppeleder Sjur Risanger minner om at politisk utvalg har sine første møter i løpet av neste uke. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåinndeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65 G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Eres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Vi har startet dagen med stort sett skyet vær. Det meldes stort sett oppholdsvær og perioder med sol utover dagen. Ellers vestlig bris, og først på dagen nordvestlig opp i frisk bris langs kysten. Men økende utover kvelden til sørlig frisk bris utsatte steder og opp i liten kuling på kysten.
0: Nå er det interiørdager hos fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
2: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

Bush go. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do fra Sheryl Crow. Denne uka annonserte TV Haugaland hvem som har inntatt det som var en ledig sjefsstol etter at Karen Hesseberg sluttet som redaktør og begynte i Tysvær Bygdeblad. Det er Hedda Åsland som er ansatt som ny ansvarlig redaktør, og henne kan høre intervju med litt senere utover formiddagen her. Jeg kommer tilbake til det. Nå er det stort sett bare musikk det handler om i god stund utover formiddagen. Vi skal få på litt musikk av Elena om ikke så lenge. Skal vi rydde plass til litt Def Leppard på menyen. Du skal høre fra Tommy Fredvang og Hilde Selvikvåg, Bruce Springsteen, The Cooks er noen av de som dukker opp her etter hvert.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei godt folk på Haugalanda. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest? Velkommen!
3: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.

Lena fra Sveio, Up All Night på Radio 102, og vi skal videre til en gjeng fra Sheffield I England som begynte å spille sammen sånn cirka sirkus midt på 70-tallet. Her Def Leppard med Animal.

0: Skinny Chesney og Uncle Cracker. Og snart hører du The Boss.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Promised Land fra Bruce Springsteen på Radio 102. Nå på frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12 er det stort sett bare musikk det handler om her hos oss, og du skal få et samarbeid som de slapp tidligere i år. Tommy Fredvang og Hilde Selvikvåg her nå med Balansen.

0: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
4: Og Odd Inge Skuld og Sølv i Haugesund sentrum.

O store Jolene og O selveste Dolly Parton på Radio 102. Det nærmer seg tid for nyheter. Litt senere skal det handle litt om den nye ansvarlige redaktøren i TV Haugaland. Kommer tilbake til det. Odin og Bjørn Berge hører du før nyhetene

0: mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Jo Inge Breisjø Berge, som er fagsjef i Statskog, forteller at det ikke blir åpnet for rypejakt på Haukelifjell i år. Begrunnelsen er at det er så få kyllinger. I år er det ikke et bra rypeår på Haukelifjell og områdene rundt. Lav kyllingproduksjon og lav rypetetthet gjør det sårbart. Vi velger å stenge for jakt, slik at bestanden skal ha mulighet til å ta seg opp, forteller han. Svømmer Leander Kjær fra Haugesund fikk sin EM-debut på 400 meter fri i går og satte ny norsk rekord i Tyrkia i EM i langbanepara som arrangeres 7. til 12. september. For en prestasjon av Leander Kjær fra Haugesund Svømmeklubb skriver Norges Svømmeforbund og melder at han svømte inn til 10.4.32,01 på 400 meter fri og forbedret sin egen norsk rekord med litt over 9 sekunder. Denne uka meldte TV Haugaland at Hedda Åsland er ansatt som ny ansvarlig redaktør. Hun overtar etter Karen Hesseberg, som er ansatt som ny redaktør i Tysvær Bygdeblad.
2: Jeg håper jo at vi klarer å få inn litt mer nyhetsfokus. Og det er mye spennende som skjer på Haugalandet, så jeg kunne tenkt meg at vi på et punkt startet en debattsatsing igjen. Men så skal vi jo bevare den sjela som er i TV Haugaland fra før.
1: Og Høgskolen på Vestlandet foreslår en omfattende omstrukturering, en omfordeling av studieplasser. Det er foreløpig ikke kjent hvordan dette eventuelt vil slå ut i Haugesund og på Stord. Styret skal behandle saken, og det skal ikke fattes vedtak før den 22. oktober. Forslaget kommer etter flere år med sviktende søkertall til lærer- og barnehagelærerutdanningene. Ledelsen ved Høgskolen vil ta grep for å unngå at studieplasser blir stående tomme. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Meldes stort sett oppholdsvær og perioder med sol utover dagen videre nå. Ellers vestlig bris, økende til sørlig frisk bris utsatte steder utover kvelden og på kysten opp i liten kuling. Og så er det ventet at det skal skje mer til igjen i kveld.
4: Nå er det interiørdager hos fargerike reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadrat.

0: tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik reglamyr, med fargelige Haugalandet.
1: Nye Shenghande Pal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenghande-forhandler på Reglamyr.

0: shoes.
1: Den skal tydeligvis ikke undervurdere verdien av nye sko. Godeste Paolo Nuttini der. Her skal det snart handle om hun som er ansatt som ny ansvarlig redaktør i TV Haugaland, Hedda Aasland, som var gjest i Den Morgen i går. Vi skal komme tilbake til det intervjuet her, om ikke så alt for lenge. Og du skal selvsagt få masse god musikk videre utover her også. Og så er det bare en liten time til Egil er trygt på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Lee, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: LCB på Radio 102. Denne uka annonserte TV Haugland hvem som har overtatt sjefsstolen etter Karen Hesseberg gikk til Tysvær Bygdeblad, og det er Hedda Aasland som er ansatt som ansvarlig redaktør, og hun stilte til intervju i Din Morgen i går.
1: Dette er Din Morgen. Radio 102.
0: 28 år gamle Hedda Aasland har definitivt vært innom hus her hos oss før som sommervikar hos våre naboer i Haugesunds Avis, men nå er det helt andre ting det handler om. Nå har hun blitt ansvarlig redaktør i TV Haugaland. Gratulerer med ny jobb.
2: Takk for det, takk for det.
0: Så har det vært hemmelighetskremeri frem til sendingen der det ble avslørt denne uka. Hvordan har det vært for deg å holde tett om dette?
2: Det var vanskelig. Jeg var jo så glad. Gledet meg veldig til å få se det. Så det var vanskelig siste, i hvert fall siste uka. Jeg var jo på ferie før det, så da var det liksom lett å unngå folk og telefoner og alt mulig. Men når jeg da kom hjem igjen til Haugesund, så kjente jeg på at jeg må nesten holde meg hjemme, altså.
3: Men hvorfor hadde du lyst til det?
2: Å bli redaktør? Jeg ble veldig forelsket i lokal journalistikk når jeg var sommervikar i Haugesund for 2 år siden. Synes det er en ekstremt viktig del av journalistikken. Og kjente at det kunne jeg tenkt meg å ha gjort mer av, rett og slett. Ja, og så ville jeg hjem igjen nå da, til Haugesund.
3: Men var det du som tok kontakt, eller var det de som tok kontakt? Altså, hvordan var prosessen?
2: Nei, det var meg. Jeg så jo tidligere i år at det var folk på vei ut. Så da tenkte jeg at her er det sikkert noen plasser som må fylles opp igjen. Så da sendte jeg egentlig bare en henvendelse, og så baller det på seg derfra.
0: Hadde du da sett for deg at du skulle ende opp som ansvarlig redaktør?
2: Nei, jeg tenkte bare, jeg er journalist, og det ser ut som de trenger en journalist. Jeg hadde ikke noen intensjon om å be om noen redaktørstilling, nei, det hadde jeg ikke.
0: Hva tenkte du da du ble tilbudt stillingen til slutt?
2: Jeg synes det var kanskje feil å si skremmende, men jeg tenkte, oi. Dette er et stort ansvar, kanskje litt større enn jeg hadde sett for meg, men veldig spennende. Jeg er veldig glad i å hoppe ut i ting jeg aldri har gjort før, så jeg tenkte, why not, til dette også.
3: Og så er det jo nok litt spesielt både for deg og de som er ansatt i TV Haugaland. Du er ung og har ikke veldig mye på CV'en.
2: Nei, i hvert fall ikke av TV-erfaring. Jeg har nå rukket og gjort en del journalistikk gjennom studiet. Startet allerede på andre semesteret mitt som journalist. Men jeg har jo ingen TV-erfaring, det har jeg ikke.
3: Hvor mye vil du bli å se på skjermen da, tenker du?
2: Jeg blir nok å se en del. Vi er jo en veldig liten redaksjon, så det er med mange som gjør mye. Så det blir nok en del skjermtid på meg også. Hvis dere så i går, så var jeg jo mye på skjermen i går. Så det var jo gøy alt. Jeg annonserte som redaktør på mandag, og så er det rett ut på første oppdrag dagen etterpå.
3: Ja, men fordi at det blir altså, såkalt arbeidende redaktør, altså du kommer til å være en del av redaksjonen i det daglige virket, for å si
2: det
3: sånn.
2: Ja. Jeg gjør det, absolutt.
0: Men altså, hvordan blir dagsorden hos TV Haugaland fremover med deg som redaktør?
2: Jeg håper jo at vi klarer å få inn litt mer nyhetsfokus, som Knut sa på sendingen, litt mer hard news, harde nyheter. Og jeg har jo også mye erfaring med debattjournalistikk, og det er mye spennende som skjer på Haugalandet, så jeg kunne jo tenkt meg at vi på et punkt startet en debattsatsing igjen, et debattprogram eller et eller annet sånt. Så det, ja, det er den erfaringen min jeg kom inn med nyhetsjournalistikk og debattjournalistikk, som jeg håper at jeg kan videreføre i TV Haugaland. Men så skal vi jo bevare den sjela som er i TV Haugaland fra før. Knut er jo en veldig kjent profil her, og veldig mange som er glad i han, og veldig mange som har vært glad i konseptene som TV Haugaland har kjørt, og det skal vi fortsette med, absolutt.
3: Hva tenker du om det at du blir veldig synlig, veldig offentlig? Det er slutt på å sette seg på kafé og få sitte i fred?
2: Ja, det vel det jeg har forholdt meg minst til, tror jeg. Aldri vært noe veldig interessert i liksom, spotlight selv. Skjønner det en naturlig del av jobben. Så det, men det tror jeg bare blir kjekt, egentlig.
3: Mm-hmm.
2: Jeg elsker å møte nye folk, og jeg elsker å prate med folk, så det tror jeg blir veldig, veldig hyggelig.
0: Mm. Men du altså i gang, som jeg har sett og hørt i den nye jobben. Hva det som blir de største prosjektene du gir deg i kast med nå fremover da? Er det mer sånn det daglige arbeidet?
2: Ja, først nå så må jeg sette meg litt inn i alt som jeg må sette meg inn i. Både med tanke på det å lage TV. Og så har jeg jo jobbet i Dagsavisen frem til nå nylig, så jeg har jo jobbet med et litt annet nyhetsbilde enn det her på Haugalandet. Så det jo skal jeg sette meg litt mer inn i. Jeg tenkte vi skulle dra på bystyremøte i dag. Få med meg litt hva som skjer der.
3: Mm-hmm.
2: Og så blir det jo ja, følge nyhetsbildet her. Se hva vi vil slenge oss ut på og dekke og sånn.
0: Mm.
2: Ja.
0: Mm.
3: Tidligere så var det jo lokale nyheter på TV Haugaland som en slags nyhetsbildeting. Er det noe du tenker kunne passe i et nytt konsept?
2: Det hadde absolutt vært veldig spennende. Nå er vi jo i en fase der vi også ser etter flere folk, så litt avhengig av hvordan konstellasjonen blir fremover, så litt vanskelig å svare ja eller nei på det, men det hadde absolutt vært spennende det.
0: Mm. Mm. Mm.
3: Og så er det mye som skjer, for en ting er at du er nyansatt i jobben, men en er jo i helt nye lokaler.
2: Ja, og det er jo kjempekult. Kommer jeg hjem til Haugesund og får jobbe i et av Haugesunds mest ikoniske bygg.
3: Ja, men hvordan ser det ut på Stålhuset nå? Er det, begynner dere å få på plass det som skal på plass, eller er det fremdeles et byggeområde?
2: Det er jo egentlig det. Det er litt sånn som TV Haugaland, work in progress.
3: Mm-hmm.
2: Det er jo kledd i presenninger, og det er full vindusutbytting og alt mulig. Mm-hmm. Studioet vårt er jo ferdig. Nå er det vel litt justeringer vi skal gjøre bare.
3: Mm-hmm.
2: Og så har vi noen kontorlokaler som også skal pusses opp på et punkt. Ja.
0: Mm. Vi var litt inne på det med oppmerksomheten rundt deg som person, hvorvidt den ønsker det eller ikke, men har du begynt å merke det allerede etter annonseringen denne uka?
2: Jeg har fått masse hyggelige meldinger og venneforspørsler og mails og alt mulig, så det har vært veldig, veldig kjekt, absolutt. Jeg føler jeg har blitt tatt godt imot av seerne og publikum.
1: Din morgen på Radio 102.

0: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Reglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Reglamyr.

Don't Shut Me Down fra ABBA. Snart kan det være med 80-tallsnostalgien kommer strøymende når vi slipper til freestyle på spillestopp. Men ta med deg fin musikk fra Razorlight her først med America.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånn av.
1: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesø Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
2: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Heis på!
3: FK Haugesund Rosenborg, søndag 13. september kl. 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.
4: Kristina Bjørdal sin Moving Like a Train blir mye spilt på Radio 102 om dagen. Den er A-lista og en av låtene vi spiller mest for tida. Den skal du få snart etter Sinead O'Connor sin store versjon av Prince-låten Nothing Compares to You.

Moving Like a Train fra Christina Bjørdal. Vi skal holde oss til lokale artister litt til, og da til en som du utover høsten kan se på scenen i festiviteten med Haugesund Teater, når de setter opp i forestillingen Himien.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: Finn frem Lederhosen og Derndil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
5: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
6: Radio 102.
7: Snart overtar Egil rattet her. Vi skal ta en liten runde på nyhetene først. Og

0: ikke et bra rypeår på Haukelifjell og områdene rundt. Lav kyllingproduksjon og lav rypetetthet gjør det sårbart. Vi velger å stenge for jakt, slik at bestanden skal ha mulighet til å ta seg opp, forteller han. Svømmer Leander Kjær fra Haugesund fikk sin EM-debut på 400 meter fri i går og satte ny norsk rekord i Tyrkia i EM i langbanepara som arrangeres 7. til 12. september. For en prestasjon av Leander Kjær fra Haugesund svømmeklubb skriver Norges svømmeforbund og melder at han svømte inn til 10.04.32,01 på 400 meter fri og forbedret sin egen norske rekord med litt over 9 sekunder. Denne uka meldte TV Haugaland at Hedda Åsland er ansatt som ny ansvarlig redaktør. Hun overtar etter Karen Hesseberg, som er ansatt som ny redaktør i Tysvær Bygdeblad.
1: Jeg håper jo at vi klarer å få inn litt mer nyhetsfokus. Og det er mye spennende som skjer på Haugalandet, så jeg kunne jo tenkt meg at vi på et punkt startet en debattsatsing igjen. Men så skal vi jo bevare den sjela som er i TV Haugaland fra før.
0: Og Høgskolen på Vestlandet foreslår en omfattende omstrukturering, en omfordeling av studieplasser. Det er foreløpig ikke kjent hvordan dette eventuelt vil slå ut i Haugesund og på Stord. Styret skal behandle saken, og det skal ikke fattes vedtak før den 22. oktober. Forslaget kommer etter flere år med sviktende søkertall til lærer- og barnehagelærerutdanningene. Ledelsen ved Høgskolen vil ta grep for å unngå at studieplasser blir stående tomme. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Sanjar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henrik Spø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget i Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
4: I morgen er det ventet sørlig frisk bris, utsatte steder, liten kuling da på kysten, og kanskje til og med opp i stiv kuling nord for Boknafjorden. Og så er det ventet regn og regnbøyer for fredag ettermiddag, lettere der, først i ytre strøk. Og temperaturen i morgen, den er ventet å ligge rundt 15 grader.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerike Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer

0: er det kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
1: Egil står på for deg.

0: Hey, senorita, kalt Camila Cabello sammen med Shawn Mendes.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush på torsdagen. Jeg er følger hele veien fram mot klokka 6, da Monica er på plass igjen med Max Musikk. Her er Marie Fredriksson.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Mitt navn er Sigurd Lampard. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til de blir høyere. Ressurser for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding nforeningen.no.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

Rainy and Sam Fender, Olivia Dean på 102 i ettermiddagsrush på torsdagen. Jeg følger deg hele veien til klokka 6 og ta noe kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, Messenger eller 52 720 102. Og i morgen så er det premiere, men jeg tror ikke jeg går så mange ganger, du får sjekke det ut da. Oasis dokumentaren Brødrene, og den som er vel forlikte. Nå kan det se ut som Noel og Liam, og Oasis dokumentaren Don't Look Back in Anger, altså, så har fått god kritikk og ble vist på filmfestivalet i Venezia for ikke lenge siden. Det var vel der det var sånn offisiell premiere og greier, men den premieren, den er altså offisielt da i Norge i hvert fall, og på vanlige kinoer i morgen. Men jeg tror ikke det går så veldig mange forestillinger, så du får sjekke dette ut hvis du er Oasis-fan. Og her er den første låten vi for alvor spilte med Oasis her på 102 i 1994. Live Forever.

Alarm har gått i et teknisk bygg. Brannvesen er for stedet, og for å sjekke skriver de på vaktleder på 110-sentralen Nils Simmerøy, sier til Augustens Avis klokka 12.52 etter et automatisk brannalarm, så de rykker ut på. På bildene vi har så ser det fint ut, men vi venter på elektriker til tilgang til det aktuelle rommet, sier han. Men i øyeblikket så skal altså da Kremøy-tunnelen fortsatt være stengt.

Live Forever og Oasis, og han står oppført på Eddan den 12. september klokka 20.15, og det det 18-årsgrense på grunn av kinobar lørdag 20.15, altså i Edda 6, Don't Look Back in Anger. Ser jo da på en av tidens største rock-comeback, Liam og Noel Gallagher triumferer en gjenforeningsturné, Oasis Live i 2025. Og der går med klare rykter om at det blir mer Oasis-konserter neste år igjen. Noe må vi jo finne på når det ikke er noe stort fotballmesterskap om sommeren, har Noel Gallagher kryptisk sagt. Med andre ord, de kan være ledige og planlegge et eller annet neste år. Men forløpig så får han ta for seg dokumentaren, altså da. 2015, den ene forestillingen som jeg ser er satt opp på Edda, det er på lørdag, altså. Her er litt mer filmmusikk fra James Bond, Skyfall, Adele.

0: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

Og Meatloaf fra et av tidenes mest solgte album, og det selger vel egentlig det å strømmes mye igjen nå. Det er jo da Bat Out of Hell med Meatloaf. Vi skal til et band som heter Back Row. Vi kommer fra fastlands Karmøy, Varmedal området, og de har vært i ABC-jettene og spilt inn en egen låt i sommer. Kom ut da, og her er The Brighter Side of a Villain.

0: Nydelige viser fortsatte fra Skottland. Del Amitri og Nothing Ever Happens. Som et lite øyeblikk fra 80-tallet, Daryl Hall og John Oates på 102.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Pace på!
3: FK Haugesund-Rosenborg, søndag 13. september kl. 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.

0: Carl Hall og John Oates på 102 i morgen på fredag. Kake, blomster og fruktkog skal ut. 12. september er datoen. Er det noen du kjenner seg av bursdag i morgen, ta og send inn på direkte alfakrøllradio102.no og ta med deg hvem hilsen til og fra, og telefonnummer selvfølgelig, så Tom Agner skal ringe ut etter trekningene foretatt. Han leser jo opp alt mellom 10 og 11 og, ja, og før 11, så blir det gjort en trekning og så ut på telefon med den som har vunnet, og behørig gratulert og feire her på 102 med kake, blomster og fruktkak. Med alle hilsenene blir tatt med, kun et børsdagsbarn, så blir ukens børsdagsbarn da, med kake, blomster og fruktkak. Direkte alfakrøll, radio102.no eller via Messenger med kakehilsener, og for all del husk telefonnummeret til børsdagsbarnet, og lev i spenning til i morgen formiddag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: I Knew It, I Knew You og Taylor Swift fra Toy Story 5-filmen som kom i sommer. Morten Abel om et øyeblikk her på 102.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
4: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 2600.
5: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

0: mediehuset Haugesunds Avis. Jo Inge Breisje Berge, som er fagsjef i Statskog, forteller at det ikke ble åpnet for rypejakt på Haukelifjell i år. Begrunnelsen er at det er så få kyllinger. I år blir det ikke et bra rypår på Haukelifjell og området rundt. Lav kyllingproduksjon og lav rypetetthet gjør det sårbart. Vi velger å stenge for jakt, slik at bestanden skal ha mulighet til å ta seg opp, sier han. Svømmer Leander Kjær fra Haugesund fikk sin EM-debut på 400 meter fri i går, og satte en ny norsk rekord i Tyrkia i EM i langbanepara, som arrangeres 20. til 12. september. For en prestasjon av Leander Kjær fra Haugesund svømmeklubb, skriver Norges Svømmeforbund, og melder at han svømte inn til 4.32.01 på 400 meter fri, og forbedret sin egen norske rekord med litt over 9 sekunder. Denne uka meldte TV Haugaland at Hedda Åsland ansatt som ny ansvarlig redaktør. Hun overtar etter Karen Hesseberg, så ansatt som ny redaktør i Tysvær Bygdeblad.
1: Jeg håper jo at vi klarer å få inn litt mer nyhetsfokus. Og det er mye spennende som skjer på Haugalandet, så jeg kunne jo tenkt meg at vi på et punkt startet en debattsatsing igjen. Men så skal vi jo bevare den sjela som er i TV Haugaland fra før.
0: Og så tar vi med at Kammetunnelen har vært stengt i dag fra klokka 12.42 og ble meldt åpen igjen klokka 13.22. Det var brannalarm, så hadde det gått i tekniske bygg, og Nils Simmerøy, verktleder på 110-sentralen, satte Haugesunds Avis at på bildene vi har så ser det fint ut, men vi venter på elektriker som har tilgang til det aktuelle rommet, sier han. Og klokka 13.22 opplyste veitrafikksentralen altså at vei åpen igjen. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Og det er ventet sørlig, frisk bris utsatte steder. Det er liten til stiv kuling på kysten nord for Buknafjorden i morgen. Regn og regnbøyer for fredag ettermiddag, lettere vær, først i ytre strøk, og temperatur er ventet å ligge rundt 15 grader.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett. Slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-strek,

0: og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
1: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Og det er en av de beste, og det sier vi litt for Coldplay har mye bra. Klokks på 102, og nå er 10,5 minutter over 2.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, vi har, som jeg nevnte, opplevd at Karmøy-tunnelen har vært stengt fra 12.42 til 13.22. Det er jo, hva blir det, 40 minutter det, og det er nok noen som har måttet ha kjørt omvei da, men det var altså da de måtte ha elektriker for å få tilgang til det aktuelle rommet, så hadde utsløst da en automatisk brennalarme. Men i alle fall, 13.22 så opplyste vi trafikken at tunnelen er åpen igjen. Ellers er det vel ikke noe spesielt å nevne i trafikken til nå i ettermiddag. Når det gjelder flyene, så er det da neste avgang videre klokka 15.50 til Bergen og klokka 16 SAS til Oslo, og det siste som gikk for øvrig, det var vel kanskje Wizz det. Det gikk klokka 13.35, så da var det et kvarter før rutetida, og med god margin der. Vi skal ha masse god musikk ute i ettermiddagen, blant annet denne fra Sondre Lerche, Follow the River, og den er ny.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Skudnes Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Week in the Presence of Beauty, og det er Alison Moye, det er på 102, og da var vi på 80-tallet. Vi skal minne om at Jørgen her i morgen, Jørgen Kalem Grønningen, og da er det jo Edda-konkurranse. Du kan vinne billetter til en norsk thriller-spenning-action-film basert på Jon Andreas Andersen, action-thriller, en Nasjon i sjakk, og det heter også filmene. Det er norsk thriller, spenning, action, og begynner å gå på Edda i morgen, har 15 års grenser. Og er du heldig, vinner du billetter i Edda-konkurransen hos Jørgen i morgen ettermiddag, Jørgen Kalem Grønningen, på fredagen her på 102 fra klokka 13 til 18. Og her

0: Det er en nydelig sang, det fra det albumet som kom ut for hva blir det? Ett år og ni måneder siden, januar 2025. Det er altså da han Odd Martin Skålnes, eller O. Martin og Love Child på 102. Ny musikk fra Ingebjørg Bratland om litt. Hun har vel meldt sin ankomst med konsert, skal ut på turné, nytt album kom ut, og jeg mener det er i november. Hun er i festiviteten, og jeg tror det er solgt en del billetter, og det er Ingebjørg Bratland, altså. Ny låt fra henne om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

0: Rapporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og der tar med at svømmer Leander Kjær fra Haugesund fikk sin EM-debut på 400 meter fri i går og satte ny norsk rekord i Tyrkia i EM langbane para som arrangeres fra 20. til 12. september. Og for en prestasjon av Leander Kjær fra Haugesund svømmeklubb skriver Norges svømmeforbund og melder at han svømte inn til 4.32.01 på 400 meter fri og forbedret sin egen norske rekord med litt over 9 sekunder. Kristoffer Welde har funnet storformen i USA. Nå fylte han 27 år i går. Og natt til torsdag feirer han bursdagen med å skåre begge målene da Portland Timbers spilte hjemme 2-2 mot St. Louis. Bortelaget tok tidlig ledelsen en veldig utlignet på et flott frispark etter en drøy halvtime. St. Louis tok ledelsen igjen, men like før slutt redda Welde ett poeng for Portland Timbers, og han får ikke bare skryt for målene, han hylles for innsatsen både med og uten ball og kåret til banens beste i nattens kamp. Tidligere Sandefjord-treneren Marti Kifuentes overtok Portland Timbers i sommer, og han hyller sin stjernespiller. Ingen hemmelighet at jeg elsker Chris helt frem i tid i Norge, alltid vært interessert i han fordi han er en fantastisk spiller, sier Kifuentes til Portland sine nettsider. Og sier han veldig da overfor amerikanske medier at jeg liker å spille for Portland, jeg liker å angripe, jeg liker å score, og når ballen går i nettet blir jeg veldig glad, så nå må jeg bare fortsette å hjelpe laget, sier han. Jeg må være helt på kanten når jeg spiller for å spille bra, sier han, men nå er han tydeligvis der. Kristoffer Welde som Malin og har blitt foreldre. Så er det Bodø-Glimt i kveld, skal opp mot det som Kjetil Knudsen kaller for kanskje verdens beste klubblag, Bayern München. De var jo semifinalist i fjor, men tapte for Arsenal da i Champions League. Og nå på Allianz Arena er det Bayern München mot Bodø-Glimt i kveld. De andre kampene i kveld, Manchester United får besøk fra Aserbajdsjan med Saba, og Liverpool de møter Shakhtar Donetsk. Fenerbahçe møter Roma, Como mot Nusa og Leipzig. Så er det Slavia Praha som møter Racing Lens fra Frankrike i kveld.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: altså fiselyden på slutten der, høres nesten ut på det der, kan være litt sånn mobbing i skolegården, det der er der. Na na na na na na na na na na na na na. Ville aldri hatt det som ringetone på mobilen min i hvert fall.
1: Høstselg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spennende plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: 102, og så er det en ny sportsnyhet lokal. Mia Sofie Reinhardt fra Haugesund er tatt ut til Norges tropp til jenter 17 VM i fotball. Det melder forbundet, altså fotballforbundet, på sine nettsider. Mesterskapet spilles i Marokko fra 17. oktober til 20. november. Norge skal møte Kanada, Brasil og Ghana i gruppespillet. Reinhardt spiller nå for FK Haugesund. Til daglig hører hjemme hos FKH2, mens hun er trener med A-laget, og hun fikk sin debut i toppserien denne sesongen, og har totalt 3 innhopp for FKHs A-lag. Reinhardt kom til FKH fra Verd for 2 år siden, melder Haugesunds Avis.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: You Believe in Love, og det var den aller første hitten det til Huey Lewis and the News på 102. Det ser ikke ut som det er noe spesielt nytt i trafikken, og det er greit det. Syv er bra i Karlsengate og ikke sånn kjempekø enda, men det kommer vel veldig tro. Vi skal ha en klassiker med David Bowie før nyheten om et øyeblikk.
1: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
2: Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Biledition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: og Young Americans på 102.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Det ble flertall i Stortinget i fjor sommer for at offrene skal få erstatning, men lite har skjedd. For flere overlevende og etterlatte har falt fra det siste året, og 37 høyreordførere advarer nå mot å skyve den 46 år gamle saken enda lenger ut i tid, melder NRK. For høyreordførerne, det krever noe samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykker som nordsjødykkerne fikk. Nye av ordførerne er fra Rogaland, deriblant Nils Konrad Bua fra Haugesund, Monica Lindanger fra Tysvær og Leif Arne Marhaug fra Karmøy.

0: daværende teknisk direktør og oppfinner Ingvar Hognaland sto bak. Jo Inge Breisteberget, som er fagsjef i Statskog, forteller at det ikke blir åpnet for rypejakt på Haukelifjell i år. Bakgrunnen er at det er så få kyllinger. I år blir det ikke et bra rypeår på Haukelifjell og området rundt. Lav kyllingproduksjon og lav rypetetthet gjør det sårbart. Vi velger å stenge for jakt, slik at bestanden skal ha mulighet til å ta seg opp, sier han. Og denne uka meldte TV Haugaland at Hedda Aasland er ansatt som ny ansvarlig redaktør. Hun overtar etter Karen Hesseberg, så ansatt som ny redaktør i Tysvær Bygdeblad.
1: Jeg håper jo at vi klarer å få inn litt mer nyhetsfokus. Og det er mye spennende som skjer på Haugalandet, så jeg kunne tenkt meg at vi på et punkt startet en debattsatsing igjen. Men så skal vi jo bevare den sjela som er i TV Haugaland fra før.
0: Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henrik Spø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: I morgen venter sørlig frisk bris opp i liten til stiv kuling på kysten nord for Boknafjorden. Regn og regnbøyer fra fredag ettermiddag, lettere vær først i ytre strøk. Og temperaturen i morgen venter ligger opp i 15 grader på det meste.
3: Nå er det interiørdager hos fargerike reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike reglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Ja, en knallgod sang i begge versjonene. Talk Talk fra 84 og No Doubt fra, ja, hva tid var det? 2004, rundt der, mener jeg det var. Ja, stemmer det. 84 på Talk Talk og 2004 på No Doubt, så at denne versjonen ble størst hit i Norge i hvert fall. Ettermiddags rush på torsdagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Helt greit når det gjelder trafikken. Sviver veldig greit forbi studiovinduet, og uten at det er sånn silly tønner klisjé-kork. Så håper du kommer frem der du skal, omtrent når du skal. Kjør pent, ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken. Og akkurat nå

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
4: Skudnes og Kressbarbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hva av disse er et ekte karmisk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Kressbarbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Jørna i Haugesund sentrum.

begynte for alvor å spille han, og vi kanskje den mest spilte låten, men fortsatt på 102. Du fortjener en som meg, og det Daniel Kvammen der på 102. Vi skal være litt, ja, vi skal ha litt sånn hi-ha Texas-greier i bilen rundt klokka 3:30, men vi snakker om ting som har spilt lenge på 102, så er vel denne da, fra 1985, like gammel som oss, som har spilt den siden da.

0: Stage Dolls, Soldiers Gun på 102, og de er jo, det er ikke sånn at de går så veldig mange år akkurat mellom hver gang de er på Haugalandet, for de kommer her i check-up akkurat nå. 12. desember, vi skal ha noen konserter i år også, og 12. desember så er Stage Dolls på byscenen i Haugesund, så der får du sannsynligvis høy allsangfaktor og god rock av litt nostalgisk slag. 12. desember altså.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 5:30 på 3:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund-Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.

0: Ja, og vi hadde Stage Dolls. De kom jo til Bysen 12. desember, men kom ut neste år i 2027, 18. mars. Da har Synnevo to konserter på Bysen. En spirekonsert for ungdom under 18 år, og en over 18 år, 18. mars er det altså. Og da nærmer klokka seg 15:30, og det er på tide å...
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Og ikke lag Texas i trafikken nå da, for dem jeg spiller Beyoncé.

0: Ja, koselig slutt på den. Beyoncé og Texas Hold'em. Her er mer Texas, men da bandet.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

Bad Boy og Texas der fra 90-tallens suverene låt fra flott skotske band med Charlene Spiteri i spissen. Ettermiddags rush, jeg følger hele veien frem til 6, og har glemt å sagt at jeg skal ha en sneak-premiere i dag. Jeg har kanskje gjort det. For Colorstown Red rører på seg igjen. De skal ha konsert på Vangen Pling Plong. Bjarne Skogland, som er kjenner fra Trap og Koi og ikke minst Flopp nå i senere tid, han har gått inn på keyboard og erstattet Bengt Hansen, en av de opprinnelige medlemmene, så takker for seg for en tid tilbake. Så det er altså da Bjarne Skogland, så er ny på keyboard, og bandet eksisterer, så det holder. Har ny låt ute i morgen, og den har man snikkpremiere på om en god halvtime, så bare heng med. Må Colorstown Red for øvrig konsert også. Det er neste fredag, den 18. september på Vangen Pling Plong. Akkurat nå, Bernhoft, ditt valg å høre på, det håper jeg du gjør. Choices, 7 minutter over 3:30.

0: varmt. Surra godt en sunn i sommer. Hele sommeren også egentlig, og har slått godt an på Vamp sin sommerturné, og akkurat nå har de en velkjent pause etter avslutningen på Geilo dagen etter de gjennomførte. Denne selv ble ganske vått i etnet da, på den nye Ola Vik Amfi. Åpningen der, det var vel den 28. Auguste, da Kong Harald Dømende gjennomførte konserten. Vi skal si også det at Vamp kommer, jeg tror det 23. oktober, Vamp kommer med sitt nye album, og det har også fått en titel, og det er, skal vi se her, Syr ei blonda, kommer altså 23. oktober, mener jeg det skal være.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her er en sang om hva jentene liker. Ha, feil, neste låte. Unnskyld, men det er bra låtet.

lage musikk, og dette var hans første solosingel, kom ut i august i 1976. Ble dessverre ingen hit, men også starten på et plateselskap som heter Stiff, så gjorde det på en original måte, og bare en måned og to senere så ga det ut den første offisielle punk-singelen i England, The Damned and New Rose. De slo Sex Pistols med en måned. Og Nick Lowe, han produserte den, så han gikk fra å være en uhippe pubrocker til å bli den hippeste produsenten av punk, selv om han var litt for gammel til det der. Og så har han lagt masse, masse god musikk siden. Ja, hva var det jeg skulle? Jo, jeg skulle... Hva er det som har skjedd med denne sangen der? For den skulle jo ha forsvunnet for meg. Nei, da må vi ha den klar nå. Det var det som jentene liker, vet du.

0: 1984, Girls Just Wanna Have Fun. Ballettjenta, som slo Aiden Foyer gjennom for et par år siden. Du får den om et øyeblikk.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesundsavis. Det ble flertall i Stortinget i fjor sommer for at offrene etter Alexander Kielland-ulykken skal få erstatning, men lite har skjedd. Flere overlevende og etterlatte har falt fra bare det siste året, og 37 høyreordførere advarer nå mot å skyve den 46 år gamle saken enda lenger ut i tid, det melder NRK. Høyreordførerne krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som Nordsjødykkere fikk. Ni av ordførerne er fra Rogaland, deriblant Nils Konrad Bua fra Haugesund, Monika Lindanger fra Tysvær og Leif Arne Marhaug fra Karmøy. Denne uka ble det kjent at det amerikanske oppkjøpsfondet Thomas H. Lee Partners solgte 103 millioner aksjer i AutoStore for 1,6 milliarder kroner, det skriver Dagens Næringsliv. Posten utgjør omkring 3% av alle aksjene i AutoStore, og for Thomas H. Lee Partners vil salget innebære at det selger omtrent en tiendedel av totalbeholdningen. Teknologi- og robotselskapet AutoStore ble etablert i 1996 i Nedre Vats. Seriegründer Jakob Hatteland og Karl-Johan Lier, samt daværende teknisk direktør og oppfinner Ingvar Hognaland, stod bak. Jo Inge Breisjøberget, fagsjef i Statskog, forteller at det ikke blir åpnet for rypejakt på Haukelifjell i år. Bakgrunnen er at det er så få kyllinger. I år er det ikke et bra rypeår på Haukelifjell og områdene rundt. Lav kylling

0: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned I mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
2: Og I morgen så det ventet sørlig frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, oppi stiv kuling nord for Boknafjorden, og så det minka ut på dagen. Regn og regnbøyer for fredag ettermiddag lettere vær, først I ytre strøk. Temperaturen I morgen 15 grader på det meste.
1: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett. Slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Ja, det er all right. Det er Supergrass på 102. Håper du har det all right på torsdagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: SAS til Oslo, 1557 og 1543 videre til Bergen. Så alt er ok når det gjelder flytrafikken. Neste er Norwegian til Oslo, 1750. Så da får vi satse på at det går greit videre og utover når det gjelder trafikken. Og ikke mottatt noen meldinger om at det ikke gjør det, for å si det sant. Vi skal ha en helt ny låt med The Colors Turn Red om ikke så veldig lenge, så det er jo noe å få med seg, for det skjer jo ikke så ofte. Vi var i 2022 da de ga ut album sist. Helt ny låt kommer på fredag. Det er altså da i morgen, men du har den først hos meg om et par låter fra nå. Dette er også lokalt, det er Don't You.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i sal.
3: Påmelding enforeningen.no.
4: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hardrock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.

på Marseille, og The Little Sons slutte igjennom i 1986, og da holdt jo Colors Turn Red, så det var vel på den tiden skiftet navn fra Nebel, men på med det som skulle bli deres debutalbum som kom våren 1988. Så ble det jo, ja, litt av hvert som skjedde. Johnny Hazard fikk sparken, og de endte opp med å legge hele bandet på hyllet, og så kom de tilbake igjen da i 2003-2004, og da ble det mer musikk, og så har det jo gått et tid mellom hver gang de gir ut noe nytt. Sist var i 2022, det var album, og en del singler av den før det igjen, og nå er de ute med en helt ny låt snart. Bengt Hansen, opprinnelig keyboardist og piano og orgel i bandet, han sluttet for en tid tilbake, og en annen Haugesund-veteran, kan man si, han spilte i Trap, Bjarne Skogland, og lagte deres store 1986 sitt Need Some Changes, og han har hatt sitt band Koi, og han var i Sude Manager for det igjen, og så har han nok nå i det siste spilt Flop, selvfølgelig. Og så er han altså nå inne i Kallaston Ride. Vi får besøk over helga i ettermiddagsrush her på 102 på tirsdag, med både Johnny og Håkon, låtskriver, og Bjarne. Det er rundt kvart over fire når vi kommer til tirsdagen. Men den nye låten, så Håkon har skrevet, hele bandet har utviklet i studio og produsert sammen, det er Everybody's Sweetheart. Den kommer i morgen, men du hører den her først, ny fra Colors Turn Red på 102.

Everybody, Sweetheart, ni fra The Colors Turn Red, så over helgen får vi besøk av de, altså rundt 4:15 på tirsdag. Fredag, den 18. da er Colors Turn Red på Vangen Pling Plong, ja, og har konsert der i Kaigata. Det er en del folk som skal være der utover i høst også, så det er gjerne greit å sjekke ut lister der. En av de fra Haugesund som skal hjem og spille, han skal vi spille om en liten stund her på 102, men akkurat nå Beth Hart, nydelige

0: det er Soulshine. Vi skal om litt her, Olivia Rodrigo sin nyeste, og så, eller i hvert fall en av hennes nye fra album som har gjort det bra, og så skal vi spille noe fra et amerikansk band som har lagt en blant annet en nydelig akustisk rockelåt, og de kan du høre mer om på Nordheim Kulturhus når vi kommer på andre siden av helga, for da starter høstsesongen der. Mer om det om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 2,5 minutter på 4:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16:30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Flott, Olivia Rodrigo, og det er altså da den dumme sangen, Stupid Song. Vi skal til en fantastisk sang som vi spiller innimellom her på 102. Det er vel den eneste vi spiller av det rockebandet, og grunnen til at jeg nevner deg nå er at Norheim Kulturhus, de har sendt oss programmet for det som foregår nå utover høsten, og den sesongen skriver han Roger Ølund Pedersen, kulturhussjef. Den åpner 14. september med Stein Folkedal, kjent prog-rocker Vitar, og rock-vitar generelt fra Kopervik, og da er det et amerikansk hardrock-band så heter Kansas, så han tar for seg, han tar med seg folk inn i universet til bandet Kansas, og for alvor slo igjennom på andre halvdel av 1970-tallet, og publikum får høre historiene og musikken bak bandet med god plass til musikalske opplevelser underveis. Og Kansas, de var kommet til sitt, hva var det han skulle gå igjennom de 5-6 første albumene, i hvert fall å plukke derfra. Det femte er Point of No Return, kom ut i 1977, og der er vel kanskje de to aller mest kjente låtene med bandet, en er Carry On Wayward Son, og den største pop-listehitten de fikk med en vidunderlig ballade. Vi spiller den innimellom her på 102, det var det sjette plass på Billboards i singellista i våren 1978. Her er Kansas, dette er Dust in the Wind.

Nydelige sang der, Dust in the Wind med Kansas, og mer om det bandet og musikken deres er altså da 14. september på mandag. Stein Folkedal fra Kaparik tar for seg bandet Kansas da, og akkurat hva tid han begynner, jeg er ikke sikker på, men du får sjekke opp på den programsiden, nettsiden til Nordheim Kulturhus programmet, altså den 14. Kan også ta med det at den 17. september inviterer komponist, musiker og produsent Christian Welde, han er jo kulturskolerektor i Karmøy også, til en litt annerledes konsertopplevelse under titlen Ambient konsert, skaper han meditativ og drømmende lydlandskap i kulturhuset på Nordheim. Så det, høstsesongen starter altså neste uke nå på mandag, altså med Sten Folkedal. Så snakker om å spille musikk fra Kansas, altså bandet da. Men de er vel derfor? Ja, det vet han. Så det finner du ut der. Vi holder oss litt i det akustiske hjørnet i stund til. I hvert fall nesten, der kom trommelen, gutt. Sesam Jega og Luka på 102 på torsdag 7. middagen.

0: er Luca, og det er Susanne Vega på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Jeg nevnte at Colorstone Red spiller på Vangen Pling Plong på fredag den 18. september. Og så sa jeg også at det er en annen artist fra Haugesund, så ikke bor her, men Venner Hjem med band, og spiller 9. oktober og på Vangen Pling Plong, og det er Paul Hansen.

Sørlandsen. Det brenner intenst der. Og i morgen, fredag, kaka, vet du, blomster og fruktkog skal ut på den 12. september også. Det er jo det som er datoen denne fredagen. Og send inn gratulasjonshilsener til den som du kjenner, som har bursdag i morgen. Enten det er familie, kollega, venn, ja, hva som helst. Eller hvem som helst, rettere sagt. Direkte alfakrøll, radio102.no for kakehilsener. Kan også sendes inn på Messenger, men husk det viktige telefonnummeret til børsteinsbarnet, for mot slutten av 11 av 10 timen i morgen formiddag, så blir det jo en trekning, og til Magne her ringer ut og gratulerer og greier, så han gjør på fredags formiddagen, altså, det er da det skjer. Så ikke glem å sende en hilsen, for plutselig så timen mellom 10 og 11 gått, og alle hilsene er lest opp, og så er ikke den som du skulle sende hilsen til å nominere. Det er ekstra premie, holdt jeg på å si, det jeg glemte, rett og slett. Så send inn kakehilsen her til den som du kjenner seg børsdag i morgen, og fortjener kake, blomster og fruktkake 12. september.

0: Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight fra 2000 og fra filmen Coyote Ugly. Film i morgen, det er det han Jørgen som skal dele ut billetter til på Edda. Premierefilm, og det er en stor norsk film. Og da snakker vi action, thriller, spenning med en nasjon i sjakk. Det er en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, og der den er kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet, og filmen er basert på Johan Høsts kritikerroste bokroman som ble en bestseller i 2022. Så en nasjon i sjakk begynner å gå på Edda altså i morgen, og du velger selv hva dag du vil gå og så videre. 15 års grenser på den for øvrig, og du kan vinne billetter hos Jørgen i morgendagens ettermiddag Rush på 102.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
4: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
1: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. Cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

Susanne Sundfør og Fade Away på vei mot nyheter med et amerikansk band som Susanne Sundfør har samarbeidet med forresten. Dette er Mercury Rev.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Den 15. august utløper fristen for en sentral lederstilling på Haugalandet. Nettselskapet Fagne søker nemlig etter ny direktør. Fagne er en del av Haugaland Kraftkonsernet. Nåværende leder Kristoffer Vanne skal pensjonere seg. Han var tidligere daglig leder i Skånevik Ølen Kraftlag fra 1993 og frem til selskapet ble en del av Haugaland Kraftkonsernet i september 2017. Ved fristens utløp talte søknadsbunken 33 kandidater, hvorav 5 var kvinner og 28 menn. 10 søkere trakk søknaden sin før den offentlige søkerlista ble publisert, skriver Fagne. Og du kan se søkerlista på H-avis. Det ble flertall i Stortinget i fjor sommer for at offrene etter Alexander Kielland-ulykken skal få erstatning, men lite har skjedd. Flere overlevende etterlatte har falt fra bare det siste året, og 37 høyreordførere advarer nå mot å skyve den 46 år gamle saken enda lenger ut i tid, det melder NRK. Høyreordførerne krever nå samme erstatning for offrene etter Alexander Kielland-ulykken som nordsjødykkerne fikk. 9 av ordførerne er fra Rogaland, deriblant Nils Konrad Bua fra Haugesund, Monica Lindanger fra Tysvær og Leif Arne Marhaug fra Karmøy. Denne uke ble det kjent at amerikanske oppkjøpsfondet Thomas H. Lee Partners solgte 103 millioner aksjer i AutoStore for 1,6 milliarder kroner, det skriver Dagens Næringsliv. Posten utgjør omkring 3% av alle aksjene i AutoStore, og for Thomas H. Lee Partners vil salget innebære at det selger omkring en tiendel av totalbeholdningen. Teknologi- og robotselskapet AutoStore ble etablert i 1996 i Nedre Vats. Seriegründer

0: hele intervjuet med Hedda Østland på Radio 102.no, og det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hofsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet sørlig frisk bris, og kan dekke til både liten og stiv kuling på kysten, før det vil minke om ettermiddagen etter å ha dreid på vest. Og regnbøyer fra fredag ettermiddag, lettere vær først i ytre strøk. Og temperaturen i morgen er ventet å kunne komme opp i 15 grader.
2: Nå er det interiørdager hos Fargerike Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
3: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Trickstar på den låten der, men opprinnelig sett er den Driving My Life Away med Eddie Rabbit fra 1980, og denne er jo da oversatt Kvedna Beckers Kjøre vekk livet mitt, og jeg mener at de ikke kjente originalen, men muligens at de hadde hørt den med en tekst med Primavera, det er viss fare for. Men det er vel sånn Kvedna Beckers spiller den når de er ute og underholder publikum, vil jeg tro.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Greit i trafikken, og det synes jo vi er kjekt, forhåpentligvis for deg også, som er ute og ferdes akkurat nå, musikk fra Vestsida. For hva mener du? Folkra Rebecca Onsen, hennes nye Any Other Way på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lav!
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.

0: Den gynger så godt, det er en veldig god bil låter der, der. Kjører ikke for fort her, men du kommer frem. Sweet Harmony og Beloved, og da er vi klar med
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og der først til fotball for Mia Sofie Reinhardt fra Haugesund er tatt ut i Norges tropp til jenter 17 VM. Det melder Norges fotballforbund på sine nettsider. Mesterskapet spilles i Marokko fra 17. oktober til 20. november, og Norge skal møte Kanada, Brasil og Ghana i gruppespillet. Reinhardt spiller nå for FK Haugesund, til daglig her og hjemme i FKH 2, mens hun trener med A-laget. Hun fikk sin debut i toppserien denne sesongen og har totalt 3 innhopp for FKHs A-lag. Reinhardt kom til FK Haugesund fra Vard for 2 år siden. Svømmer Leander Kjær fra Haugesund fikk sin EM-debut på 400 meter fri i går og satte ny norsk rekord i Tyrkia i EM-langbane para som arrangeres fra 20. til 12. september. For en prestasjon av Leander Kjær fra Haugesund svømmeklubb skriver Norges svømmeforbund og melder at han svømte inn til 4.32.01 på 400 meter fri og forbedret sin egen norske rekord med litt over 9 sekunder. Og så blir han hyllet i USA. Han, Kristoffer Welde, spiller jo for Portland, og Timbers spilte 2-2 mot St. Louis, og bortelaget tok en tidlig ledelse, veldig utlignet på et nydelig frispark etter en drøy halvtime. Og etter pause tok St. Louis igjen ledelsen, men like før slutt redder Welde 1 poeng for Portland Timbers, og han får ikke bare skryt for målene, han hylles for innsatsen både med og uten ball, og ble kåret til banens beste i nattens kamp, natt og norsk tid da. Tidligere Sandefjord-trener Marti Kifuentes tok Portland Timbers, overtok deg som trener, og han hyllet Welde. Det er ingen hemmelighet at jeg elsker Chris, helt fra min tid i Norge. Jeg har alltid vært interessert i ham, fordi han er en fantastisk spiller, sier Kifuentes til Portlands nettsider. Han sier selv at jeg liker å spille i Portland, liker å angripe og liker å score. Så når ballen går i nettet, blir jeg veldig glad. Det må jeg bare fortsette med for å hjelpe laget, sier Kristoffer Welde. Og i kveld Bodø Glimt mot Bayern München. Ingen tvil om hvem som er favoritt der. Bayern München på Allianz. De kom jo til semifinalen i fjorårets turnering, der de tapte mot Arsenal. Og så er det PSV som møter Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe møter Roma, Koma mot RB Leipzig og Nusa, Slavia Praha mot Racing Lens fra Frankrike, og Manchester United tar imot Saba fra Aserbajdsjan på Old Trafford i kveld i Champions League.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

80-tallet til Tuesday med Amy Mann i front, og, men dette var egentlig deres eneste, første og eneste store, store hit, topp 10 i USA 1985. Voices Carry til Tuesday, Amy Mann, for øvrig som soloartist har også veldig mye bra. Vi skal ha litt lokalt nå. Ghost of a Soul Man fra Carmina, vi skal spille på Pitters, jeg tror det er 26. september. I Told You So My Love, får du her. Ghost of a Soul Man.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 17:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
4: Påmelding, nforeningen.no.
5: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Det er de med alle pseudonymene, og de endte opp med Gnarls Barkley, så høres ut som en figur. Det er det kanskje jo, men det er i hvert fall ingen person i virkeligheten. Og det, det er jo da altså CeeLo Green, og han andre, som kaller seg Danger Mouse, han heter vel Brian Burton, og så er det CeeLo Green, han heter Thomas Calloway. Sånn er det altså. Svær hit, og den er vel den eneste skikkelig historien som de hadde under navnet Gnarls Barkley. De Sound The Day begynte å samarbeide med litt forskjellige folk for noen år siden, etter at Simone ga seg en av de amerikanske soul-damer Macy Gray. Jeg tror hun kommer til Bergen og spiller der i, og synger der i høst. Her er De Sound og Macy Gray og Save Some.
1: It's De Sound, once again.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

det en fin sang med Torbjørn Økland og Jan Toft. En nasjon i sjakk. Det action thriller, norsk. Og den har premiere i morgen på Edda. Du kanskje, har kanskje ikke tid å gå i morgen, men kanskje du har tid å vinne billetten i morgen, så velger du selv hva dag du vil gå og se filmen, så har 15 års grensa. Stor norsk action thriller spenningsfilm, altså. Og du kan vinne billetter hos han Jørgen Kalheim Grønningen i morgen fra etter utover når han setter i gang konkurransen i ettermiddagsrush. Minn om at vi har FKH direkte, ikke bare en gang, men to ganger på søndag. Først er det i toppserien damene FKH Rosenborg klokka 13, med start på sending 12.30. Og så er det 16.30, start på sending Moss mot FK Haugesund i Obos-ligaen, kampstart der klokka 17. Du kan få all action med deg her på 102 på søndag, altså. Akkurat nå, Katie Tunstall, The Other Side of the World, så skal vi snart ha litt old school disco. Ja, vi skal ha med oss det, vet du. Før jeg tar helg.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

Trondheimsbasert band, og i 2022 My Friend Joe heter de, og Walk You Home var låten, og Johan Nesfaker spiller trommer der i det bandet.

Ladies Night, Kool & The Gang, og dermed takker Egil av. Vi rekker en god diskolåte fra 1979. Frantic, Strut Your Funky Stuff, og ha en flott kveld med 102. Vi høres på lørdag fra 12 til alle tiders låter. Yeah.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august er lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hofsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til

0: fengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed blir meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå det interiørdager hos Fargerike Glamir. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Glamir, med fargelegge Haugalandet.
3: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.

Summer og Undressed, og da med Helge og rett rundt svingen begynner vi på en kveld med en spillestad som fullstappet med masse god musikk. Takk til Egil som var med oss i ettermiddagsrush. Der hører du Jørgen i morgen. Vi har litt musikk av Big Bang å by på om litt, men før Øystein Greni og Coop slipper til, får du med deg Janet Jackson.

0: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarksshow. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

0: få med deg Obos-ligan-kampen Moss FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Maks musikk på Radio 102.
2: Radio 102.
3: Du skal snart få litt musikk av en som skal til Unity Arena i Bærum i oktober. Godeste Stevie Wonder, men hører du snart etter Teddy Swims her nå, Mr. Know It All.

You are the sunshine of my life, som er hentet fra et album han ga ut i 1973 som heter Talking Book. Det er et annet album han har fokus på i år, Songs in the Key of Life, som Stevie Wonder ute på en 50-års jubileumsturné med om dagen, og som sender han til Oslo, eller Bærum, nærmere bestemt, og Unity Arena i oktober. Vi skal videre til reggae-kongen Bob Marley og Buffalo Soldier.

0: den irske familiebedriften The Course.
1: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
0: Vi skal synke til bånds med Fountains of Wayne her om litt, etter vi har sluppet løs Matt Bellamy og Coop i Muse.

renessanse og til 90-tallet med Fountains of Wayne. Strålende Florence and Machine står for tur. My Love skal du få før vi skal innom Wings, delen av den store katalogen til Paul McCartney.

Wingskull med Band on the Run i Max Musikk. Vi skal til 80-tallet og til Karmøy med en stor hit fra Heaven her om litt. Og først en låt Ella Langley, Country Stjerneskudd, har gjort det veldig, veldig bra med i år. Og har generelt gjort det bra med albumet sitt Dandelion, men også andre album. Og spesielt godt har gjort det med Choosing Texas.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Da vi fikk med Dua Lipa og Don't Start Now i mixen, og skal innom litt musikk av Taylor Swift her snart. Sienna Spiro sin store hit Great Expectations ligger på vent i køen. Og der finner vi Highasakite, America, The Killers, David Bowie og Mick Jagger, Rue og Bernhoft og mange flere. Vi skal videre nå til Rod Stewart.

Sienna Spiro, som slapp debutalbumet sitt i sommer, og Great Expectations, som du hørte der, har blitt en stor hit. David Gray står for tur, vi tar med hans The One I Love, og så får Heise Kate vente litt bitte grann til, men slipper snart til med Someone Who'll Get It.

0: når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet. Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen FK Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Dion Ferris.
1: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
0: Nå skal du få noe fint som sender oss til begynnelsen på 70-tallet med bandet America, A Horse With No Name.

When You Were Young fra The Killers. Og apropos, hvis du kjenner noen som i morgen kan feire at de har tatt en ny runde rundt solopp, kan du melde dem på i trekning hos oss når vi skal dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag 11. september. Og du melder dem på ved å skrive en liten bursdagshilsen, legge av telefonnummer til de som har bursdag, og sende det til oss. Du sender det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Det velger du helt selv. Og så blir alle hilsene lest opp i morgen mellom klokka 10 og 11 i morgen formiddag. Tom Magnar sørger for det, og når alt lest opp er det trekning til slutt, og han ringer opp vinneren på direkten. Derfor trenger vi telefonnummer deres også. Så skriv en liten bursdagshilsen, legg ved telefonnummer deres, og send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så er det bare å følge meg i morgen mellom klokka 10 og 11, så kan du høre når hilsenen blir lest opp, og hvem som blir trekt ut som vinner til slutt.

0: David Bowie og Mick Jagger sin glittrende versjon av Dancing in the Street på Radio 102. Vi skal til Karmøy sammen med Chapestain her nå, før det blir påfyll av litt country I mixen fra Garth Brooks.
1: Jeg en tenkende mann, tenker hvordan.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

Wiz Khalifa og Charlie Puth og fine See You Again. Og vi setter i gang Max Musikk Nonstop, der du får ekstra mye musikk resten av kvelden her hos oss. Eagles leder an med fine Lying Eyes.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

Ting som fenger lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å bende hjem til deg.

0: Barnhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.

0: Kiss.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.